nopeasti paikallinen Radio Sun.

0: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
1: Suositut avoimet pihat Jämijärvellä lauantaina 13.6. Ympäri kylää yli 30 pistettä pihakirppiksistä pop-up-kahviloihin. Osa avoinna myös sunnuntaina. Kartan ja lisätiedot saat kotisivuiltamme jämijärviseura.fi. Tervetuloa kylään Jämijärvelle lauantaina 13.6. Tapahtuma on Euroopan unionin osarahoittama.
0: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
3: Niin, mutku.
4: Ei mutku, ja kun Vevex on se jotain. Vevex.fi.
5: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
0: Tähtikirkas yö. Keskiviikkona 10. kesäkuuta 2026 kello 18. Pianotaiteilija ja Bursan yliopiston pianoprofessori Ötzür Ünalli esittää oman sävellyksensä First Light. Ünallin First Light-pianosarja yhdistää hänen kolme osaamisaluettaan muuntaen konserttisalin eläväksi planetaarioksi, joka nyt saadaan kokea Urkin Piilopirtillä. Liput 32 euroa. Väliaikakahvit Makean kerataidekupeista kuuluu hintaan. Tiedustelut info@urkinpiilopirtti.fi tai 0400-437-340.
6: Kesän maut parhaimmillaan. Sun radion herkkukesässä. Tarjolla ammattilaisten grillausvinkkejä sekä suolaisia ja makeita herkkuideoita kesän ruokapöytiin. Herkkukesä maanantaisin ja perjantaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen jäätelötehdas. Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja kesän herkkuhetkiin. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle. Lisätiedot ja aukioloajat jaatolotehdas.fi.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio

0: Radio Sun. Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa sunnuntaina 7. kesäkuuta kello 15 Haminan palloilijat. Tervetuloa ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä Radio Sun. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
1: Oona Sevenius tässä Helmarista, terve. Tuu kokemaan ainutlaatuinen kesällä Tampereella, kun meidän matka jalkapallon MM-karsinnoissa jatkuu lohkon kärkikamppailulla Portugalia vastaan. Nähdään tiistaina 9. kesäkuuta kello 20 Tammelan stadionilla. Liput osoitteesta lippu.fi. Yhdessä me olemme Suomi.
0: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
2: Herra Hakkaraisen talo Sastamalassa. Mauri Kunnaksen kirjoista tuttu hurjan hauska lomakohde koko perheelle. Toukokuusta alkaen vauhtia riittää autopihalla polkuautoillen ja sisällä riamastuttavat leikit vievät mielikuvituksen matkalle. Satoi tai paistoi. Herra Hakkarainen unissa kävelee koulujen kesälomalla joka päivä. Tule tapaamaan Herra Hakkaraista, joka odottaakin sinua jo innolla. Katso tarkemmin herrahakkaraisentalo.fi.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
3: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
4: Veveks, veveks, veveks, veveks.
5: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin veveks on se jotain.
0: Muistatko vielä sen kesän? Sen, jolloin päivät tuntuivat loputtomilta. Pyörä kulki hiekkateillä, järvivesi oli lämmintä ja radio soi avoimesta ikkunasta. Kesämuistot vie takaisin hetkiin, jotka ovat jääneet mieleen vuosienkin jälkeen. Sun kesämuistot, kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta. Tiistaisin kello 17 ja uusintana lauantaisin kello 9 sun radiossa. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Ikaalinen spa.
1: Mä tarvin lomaa.
2: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiin.
1: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
2: Eli me mennään Ikaalisiin.
0: Ikaalinen spa.
2: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
3: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa sunnuntaina 7. kesäkuuta kello 15 Haminan palloilijat. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä Radio Sun. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
4: Oona Sevenius tässä, Helmarista terve. Tuu kokemaan ainutlaatuinen kesällä Tampereella, kun meidän matka jalkapallon MM-karsinnoissa jatkuu lohkon kärkikamppailulla Portugalia vastaan. Nähdään tiistaina 9. kesäkuuta kello 20 Tammelan stadionilla. Liput osoitteesta lippu.fi. Yhdessä me olemme Suomi.
3: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
5: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
6: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
5: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
6: Ja parista suhteesta.
5: Rooleissa. Inna Tähkänen.
7: Monika Lindeman.
6: Sami Uotila.
8: Sampsa Tuomala.
9: Ja Aksel Miljan.
6: Ohjaus.
10: Esko Kovero.
11: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
12: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
13: Kuuntelet juuri nyt Sleep 84 Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep 84 Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
14: Vevex, vevex, vevex, vevex!
15: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
3: Sun viikonloppu.

0: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
1: Suositut avoimet pihat Jämijärvellä lauantaina 13.6. Ympäri kylää yli 30 pistettä pihakirppiksistä pop-up-kahviloihin. Osa avoinna myös sunnuntaina. Kartan ja lisätiedot saat kotisivuiltamme jämijärviseura.fi. Tervetuloa kylään Jämijärvelle lauantaina 13.6. Tapahtuma on Euroopan unionin osarahoittama.
0: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnankatu 22B Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
2: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
3: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
4: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
3: Ja parista suhteesta.
5: Rooleissa.
4: Inna Tähkänen.
6: Monika Lindeman.
7: Sami Uotila.
8: Samtsa Tuomala.
9: Ja Aksel Miljan.
3: Ohjaus.
10: Esko Kovero.
11: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
12: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
13: Sami Nokian sittarista. Ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
14: No, löytyykö kalaa?
15: Löytyy! Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
14: Sinä päätät. Piste.fi.
0: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com. Torstaisin Sunradiossa avautuu kesänäyttämö. Esittelyssä paikalliset kesäteatterit ja tämän kesän näytelmät. Kuuntele ja löydät upeat esitykset, joihin kannattaa suunnata. Kesänäyttämö. Torstaisin kello 14.30 ja lauantaisin kello 10.30. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: täytyy vaihtaa maisemaa.
1: Radio Sun. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Oona Sevenius tässä Helmarista, terve. Kokemon ainutlaatuinen kesäilö Tampereella, kun meidän matka jalkapallon MM-karsinnoissa jatkuu lohkon kärkikamppailulla Portugalia vastaan. Nähdään tiistaina 9. kesäkuuta kello 20 Tammelan stadionilla. Liput osoitteesta lippu.fi. Yhdessä me olemme Suomi.
3: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa sunnuntaina 7. kesäkuuta kello 15 Haminan palloilijat. Tervetuloa ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä Radio Sun. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
4: Herra Hakkaraisen talo Sastamalassa. Mauri Kunnaksen kirjoista tuttu hurjan hauska lomakohde koko perheelle. Toukokuusta alkaen vauhtia riittää autopihalla polkuautoillen ja sisällä riemastuttavat leikit vievät mielikuvituksen matkalle. Satoi tai paistoi. Herra Hakkarainen unissa kävelee koulujen kesälomalla joka päivä. Tule tapaamaan Herra Hakkaraista, joka odottaakin sinua jo innolla. Katso tarkemmin herrahakkaraisentalo.fi.
5: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
6: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
7: Tampereen seurakuntien jumalanpalvelukset kuullaan sun radiossa. Jumalanpalvelus Tampereen tuomiokirkosta sunnuntaisin kello 10.
8: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.
2: Veveks, veveks, veveks, veveks.
3: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
4: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
5: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
6: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
5: Ja parista suhteesta.
7: Rooleissa.
6: Inna Tähkänen.
8: Monika Lindeman.
5: Sami Huotila.
9: Sampsa Tuomala.
10: Ja Aksel Miljan.
5: Ohjaus.
11: Esko Kovero.
12: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
10: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
13: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
14: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
13: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
15: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!

0: huippusuosittuja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Sun viikonloppu.

0: Oona Sevenius tässä Helmarista, terve. Tuu kokemaan ainutlaatuinen kesäilä Tampereella, kun meidän matka jalkapallon MM-karsinnoissa jatkuu lohkon kärkikamppailulla Portugalia vastaan. Nähdään tiistaina 9. kesäkuuta kello 20 Tammelan stadionilla. Liput osoitteesta lippu.fi. Yhdessä me olemme Suomi.
1: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-Citymarket Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa! Ikaalinen spa.
2: Mä tarvin lomaa.
3: Sut pitäis viedä vähän parempaan tropiikkiin.
2: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja siitä, että sais vaan olla.
3: Eli me mennään Ikaalisiin. Ikaalinen spa. Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
4: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat Ykköspesiksen ottelussa sunnuntaina 7. kesäkuuta kello 15 Haminan palloilijat. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä Radio Sun. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
5: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
6: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
7: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bike parkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.
4: Maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 15 Sun radiossa lähdetään kesäretkelle. Tutustumme paikallisiin kesäkohteisiin, löydämme piilotetut helmet ja nautimme kesän kauneudesta. Lähde mukaan matkalle. Kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkimatkan vakuuttaa LähiTapiola Pirkanmaa. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Ikaalinen spa.
2: Mä tarvin lomaa.
3: Sut pitäis viedä vähän parempaan tropiikkiin.
2: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
3: Eli me mennään Ikaalisiin.
1: Ikaalinen spa.
3: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
0: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa sunnuntaina 7. kesäkuuta kello 15 Haminan palloilijat. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä Radio Sun. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
4: Suositut avoimet pihat Jämijärvellä lauantaina 13.6. Ympäri kylää yli 30 pistettä pihakirppiksistä pop-up-kahviloihin. Osa avoinna myös sunnuntaina. Kartan ja lisätiedot saat kotisivuiltamme jämijärviseura.fi. Tervetuloa kylään Jämijärvelle lauantaina 13.6. Tapahtuma on Euroopan unionin osarahoittama.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
5: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-Citymarket Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
6: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
7: Veveks, veveks, veveks, veveks!
8: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin veveks on se jotain.
0: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Urjalan kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Urjalan kunta. Urjala tarjoaa vilkkaan maankuulun perjantaitorin, kulttuuria, järvimaisemia, patikointia ja paljon muuta. Täydellinen paikka kesäretken kohteeksi. Katso sivustomme visiturjala.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.
2: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa sunnuntaina 7. kesäkuuta kello 15 Haminan palloilijat. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä Radio Sun. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
3: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
4: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
5: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
4: Ja parista suhteesta.
6: Rooleissa.
5: Inna Tähkänen.
7: Monika Lindeman.
8: Sami Uotila.
9: Sampsa Tuomala.
10: Ja Aksel Millian.
4: Ohjaus.
11: Esko Kovero.
12: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
13: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
14: Sami Nokian sittarista. Ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
15: Tähtikirkas yö. Keskiviikkona 10. kesäkuuta 2026 kello 18. Pianotaiteilija ja Bursan yliopiston pianoprofessori Ötzür Ünalli esittää oman sävellyksensä First Light. Ünallin First Light-pianosarja yhdistää hänen kolme osaamisaluettaan muuntaen konserttisalin eläväksi planetaarioksi, joka nyt saadaan kokea Urkin piilopirtillä. Liput 32 euroa. Väliaikakahvit Makean kerataidekupeista kuuluu hintaan. Tiedustelut info@urkinpiilopirtti.fi tai 0400-437-340.
16: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
17: Sun viikonloppu.

0: Radio Sun.
1: Tähtikirkas yö. Keskiviikkona 10. kesäkuuta 2026 kello 18. Pianotaiteilija ja Bursan yliopiston pianoprofessori Ötzür Ünalli esittää oman sävellyksensä First Light. Ünallin First Light -pianosarja yhdistää hänen kolme osaamisaluettaan muuntaen konserttisalin eläväksi planetaarioksi, joka nyt saadaan kokea Urkin piilopirtillä. Liput 32 euroa. Väliaikakahvit Makean kerataidekupeista kuuluu hintaan. Tiedustelut info@urkinpiilopirtti.fi tai 0400 437 340.
2: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat Ykköspesiksen ottelussa sunnuntaina 7. kesäkuuta kello 15 Haminan palloilijat. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä Radio Sun. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
3: Oona Sevenius tässä Helmarista, terve. Tuu kokemaan ainutlaatuinen kesällä Tampereella, kun meidän matka jalkapallon MM-karsinnoissa jatkuu lohkon kärkikamppailulla Portugalia vastaan. Nähdään tiistaina 9. kesäkuuta kello 20 Tammelan stadionilla. Liput osoitteesta lippu.fi. Yhdessä me olemme Suomi.
4: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
5: Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
6: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
2: Kesä on mökkielämän juhlaa. Sun radion mökkikesä tarjoaa tunnelmia, vinkkejä ja inspiraatioita kalavesiltä saunan lauteille. Mökkikesä Sun radiossa perjantaisin kello 17 ja sunnuntaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Hattulan hirsi. Lyhyestä hirsi kaunis. Yksilölliset hirsituotteet paikalliselta toimijalta. Hattulanhirsi.fi.
7: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnan katu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
1: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
2: Niin, mutku.
3: Ei mutku, ja kun VVX on se jotain.
2: VVX.fi.
0: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat Ykköspesiksen ottelussa sunnuntaina 7. kesäkuuta kello 15 Haminan palloilijat. Tervetuloa ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä Radio Sun. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
4: Oona Sevenius tässä Helmarista, terve. Tuu kokemaan ainutlaatuinen kesäilö Tampereella, kun meidän matka jalkapallon MM-karsinnoissa jatkuu lohkon kärkikamppailulla Portugalia vastaan. Nähdään tiistaina 9. kesäkuuta kello 20 Tammelan stadionilla. Liput osoitteesta lippu.fi. Yhdessä me olemme Suomi.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
5: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
0: Tampereen seurakuntien jumalanpalvelukset kuullaan sun radiossa. Jumalanpalvelus Tampereen tuomiokirkosta sunnuntaisin kello 10. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Oikein hyvää huomenta teille kaikille ja tervetuloa tänne Tampereen tuomiokirkkoon. Myös sinä, hyvä radion kuulija, olet lämpimästi tervetullut kuulolle. Tänään on toinen sunnuntai helluntaista ja pyhän aihe on katoavat ja katoamattomat aarteet. Tänään tätä messua toimittamassa on kanttorina meillä on Pirjo Mäntyvaara, urkurina Osmo Honkanen. Liturgina ja saarnaajana toimin minä, Monika Viitala. Suntioina palvelevat Heidi Heiskanen ja Timo Lehto. Messuavustajina toimivat Helena Soininen, Päivi Mäkijokela ja Tarja Kallio. Tänään keräämme kolehdin Kambodžassa tapahtuvan kirkon perheneuvonnan koulutuksen ja nuorisotyön tukemiseksi ELYn kautta, eli evankelisen lähetysyhdistyksen kautta. Kerron meidän messun virret. Alkuvirtenä on virrestä 183, kolme ensimmäistä sekä seitsemäs säkeistä. Synnin tunnustuksena käytämme numeroa 702. Kiitos virsi on 130. Päivän virsi 521 ja siitä neljä ensimmäistä säkeistöä. Uhrivirsi on 954. Ehtoollisen aikana laulamme virren 230 ja loppuylistysvirtenä meillä on virsi 332 A-sävelmällä. Ja meillä tosiaan käännetään virsitaulut tuossa sitten jossain vaiheessa, jos ihmettelet, että ei näy kaikkia noita virsiä, niin ole huoleti, ne käännetään ja saatte ne kyllä näkyviin. Mutta rakastava Jumala, olkoon kanssamme tässä messussa. Tervetuloa.

Tämän pyhän aihe johdattaa meitä pohtimaan, mikä elämässä on todella kestävää. Paljon sellaista, mitä me ehkä pidämme arvokkaana ja onkin hyvää ja tarpeellista. Mutta Jeesus kutsuu meitä etsimään ennen kaikkea sitä aarretta, joka ei katoa. Kristuksessa Jumala antaa meille armon, rakkauden ja toivon, joka kantaa ajasta ikuisuuteen. Jumalan edessä saamme myös tunnustaa, kuinka usein meidän sydämemme kiinnittyy enemmän omiin huoliimme, saavutuksiimme tai turvallisuuden kaipuuseen kuin häneen. Luottaen Jumalan armoon, saamme tunnustaa syntimme synnin tunnustuksen 702 sanoin. Laupias Jumala, rakas taivaallinen Isä, me tunnustamme sinulle syntimme, joilla olemme ansainneet vihasi ja rangaistuksesi. Katso armollisesti meihin ja anna meille syntimme anteeksi, rakkaan poikasi, vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen tähden. Näin sanoo Herra. Älä pelkää, minä olen lunastanut sinut. Minä olen sinut nimeltä kutsunut, sinä olet minun. Vaikka vuoret järkkyisivät ja kukkulat horjuisivat, minun rakkauteni sinuun ei järky, eikä minun rauhanliittoni horju.

0: Rukoilkaamme. Herra meidän Jumalamme, sinä et vain osoita rakkautta, sinä olet rakkaus. Ole pitkämielinen meitä rakkaudettomia kohtaan. Lahjoita meille henkesi, rakkauden henki, joka uudistaa meidät ja sitoo meidät toinen toiseemme. Kuule meitä, poikasi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme tähden.
1: Amen, amen.
0: Ja kuulemme Raamatun sanaa.
2: Aamoksen kirjan luvusta 8. Kuulkaa tätä, te jotka poljette vähävaraisia ja ajatte maaseudun köyhät perikatoon. Te sanotte, milloin päättyy uuden kuun juhla, että saamme myydä viljaa, milloin sapatti, että saamme avata varastot. Silloin voimme taas pienentää mittaa, suurentaa hintaa ja pettää väärällä vaalla. Näin saamme varattomat valtaamme rahalla ja köyhät kenkäparin hinnalla. Ja akanatkin myymme jyvinä. Herra on vannonut Jaakobin kunnian kautta. Minä en unohda yhtäkään heidän tekoansa. Eikö maa tämän takia järise? Eivätkö kaikki sen asukkaat valita? Eikö se kaikkineen nouse kuin Niilin vesi, kohoa ja laske kuin Egyptin virta?

Toisesta korinttilaiskirjeestä luvusta 8. Veljet, tahdomme teidän tietävän, millaisen armon Jumala on suonut Makedonian seurakunnille. Vaikka vaikeudet ovat raskaasti koetelleet niitä, uskovien ilo on niin ylitsevuotava, että he äärimmäisessä köyhyydessäänkin osoittivat runsasta anteliaisuutta. Voin vakuuttaa, että he antoivat voimiensa mukaan, jopa yli voimiensa. Omasta aloitteestaan he pyytämällä pyysivät, että antaisimme heidän osallistua yhteiseen rakkauden työhön, pyhien avustamiseen. Eivätkä he tehneet vain sitä, mitä olimme toivoneet, vaan ennen kaikkea antoivat Jumalan tahdon mukaisesti itsensä Herralle ja myös meille. Niinpä me kehotimme Titusta jatkamaan tätä rakkauden työtä ja saattamaan sen teidän keskuudessanne päätökseen. Niin kuin teillä on runsain miton kaikkea, uskoa, puhetaitoa, tietoa, kaikkinaista intoa ja sitä rakkautta, joka meistä on tarttunut teihin, niin teidän tulee myös olla runsas kätisiä tätä lahjaa antaessani. En sano tätä käskeäkseni, vaan koetellakseni teidän rakkautenne aitoutta kertomalla toisten innosta. Tehän tunnette Herramme Jeesuksen Kristuksen armon. Hän oli rikas, mutta tuli köyhäksi teidän vuoksenne, jotta te rikastuisitte hänen köyhyydestään.

nousemme kuulemaan tämän pyhäpäivän evankeliumia. Evankeliumista Matteuksen mukaan luvusta 13. Jeesus sanoi, taivasten valtakunta on kuin peltoon kätketty aarre. Kun mies löysi sen, hän peitti sen uudelleen maahan ja sitten hän iloissaan myi kaiken, minkä omisti ja osti sen pellon. Taivasten valtakunta on myös tällainen. Kauppias etsi kauniita helmiä. Kun hän löysi yhden kallisarvoisen helmen, hän myi kaiken, minkä omisti ja osti sen.

Joskus kaikkein arvokkain on kätkettynä niin hyvin, ettei sitä huomaa ennen kuin osuu sen kohdalle. Joskus taas voi käydä myös niin, että ehkä mietimme etsivämme jotain, mutta emme oikein tiedä, mitä etsimmekään. Tänään evankeliumissa Jeesus kertoo miehestä, joka löytää pellosta aarteen. Hän ei ollut lähtenyt sitä etsimään. Hän vain kohtasi jotakin odottamatonta. Toisessa vertauksessa kauppias nimenomaan etsii kauniita helmiä. Hän tuntee alansa, vertailee, arvioi ja etsii. Lopulta hän löytää yhden helmen, joka ylittää arvossaan kaikki muut. Vertaukset ovat hyvin erilaisia. Toinen löytää sattumalta, toinen pitkän etsinnän jälkeen. Mutta heidän ilonsa on täysin sama. He ymmärtävät löytäneensä jotakin niin arvokasta, että kaikki muu asettuu sen rinnalla ikään kuin uuteen järjestykseen. Ja Jeesus toteaa, taivasten valtakunta on tällainen. Luulenpa, että meistä moni saattaa tunnistaa nämä kaksi tapaa. Löytää jotakin, vaikka ei ole etsimässä, tai etsii, ehkä löytää, ehkä ei. Mutta nämä ovat myös kaksi tapaa kohdata Jumala. Ehkä joku on tänäänkin tullut tänne kirkkoon juhlan tai surun keskeltä. Ei etsi mitään erityistä. Silti jokin saattaa koskettaa. Virren sanat, rukous, Raamatun kohta tai hiljaisuus avaa oven johonkin suurempaan. Aarre saattaa löytyä yllättäen. Toinen saattaa etsiä pitkään. Hän on kysellyt, epäillyt, pohtinut. Kulkee vuosia etsien omaa aarrettaan. Hän lukee, keskustelee ja etsii vastauksia. Hän on kuin vertauksen kauppias, joka etsii kallisarvoista helmeä. Jeesuksen mukaan kummankin löytö on sama. He löytävät taivasten valtakunnan, ja kumpikin tapa on oikea. Joskus me ihmiset vaan tarvitsemme kiertoteitä, emmekä aina edes tiedä, mitä etsimme. Mutta mitä tuo taivasten valtakunta oikein sitten on? Ehkä ensimmäisenä saattaa tulla mieleen paikka taivaasta. Paikka, johon pääsemme kuoleman jälkeen. Siihenkin taivasten valtakunta liittyy. Mutta Jeesukselle se tarkoittaa paljon paljon enemmän. Se tarkoittaa Jumalan hallintavaltaa, Jumalan läsnäoloa ja toimintaa ihmisten keskellä. Siellä, missä ihminen kohtaa Jumalan rakkauden, siellä taivasten valtakunta on läsnä. Siellä, missä syntinen saa anteeksi, missä syyllinen saa aloittaa alusta, missä murtunut löytää toivon, tai missä ihminen uskaltaa luottaa Jumalaan enemmän kuin omiin voimiinsa, siellä taivasten valtakunta tulee näkyviin. Siksi Jeesus saattoi sanoa, että taivasten valtakunta on tullut lähelle. Se ei ollut vain tulevaisuuden lupaus. Se oli läsnä hänessä itsessään. Siellä, missä Jeesus kulki, Jumalan valtakunta kosketti ihmisiä. Sokeat saivat näkönsä, sairaat paranivat. Syrjään työnnetyt kutsuttiin takaisin yhteyteen. Tähän meitä kutsutaan tänäänkin. Sillä Jumalan todellisuus murtautuu näkyväksi meidän ihan tavallisten ihmisten keskelle. Silti tämä valtakunta ei ole tullut täydelliseksi. Maailmassa on edelleen paljon kärsimystä, sotia, epäoikeudenmukaisuutta ja kuolemaa. Siksi kristityt ovat aina uskoneet, että Jumalan valtakunta
on sekä jo täällä että vielä tulossa. Ehkä se täällä oleva on ikään kuin välähdyksiä tulevasta. Vielä emme kykene näkemään koko kirkkautta, mutta kerran sekin aika koittaa. Jokainen ehtoollinen on esimakua suuresta juhla-ateriasta. Jokainen rukous kurottaa kohti tulevaa täyttymystä. Jokainen armon kokemus kertoo siitä päivästä, jolloin Jumala pyyhkii pois kaikki kyyneleemme. Ehkä juuri siksi Jeesus puhuu aarteesta ja helmestä. Taivasten valtakunta ei vielä loista kaikille ilmeisenä. Se on usein kätketty. Ja koska se on kätketty, niin siksi saatammekin sen helposti ohittaa. Meidän aikamme saattaa ehkä opettaakin katsomaan sitä kaikkea, mikä on näkyvää, käsin kosketeltavaa. Arvostamme helposti sitä, mikä on tehokasta, nopeaa, näyttävää ja mitattavaa. Mutta Jumalan valtakunta on toisenlainen. Se tulee luoksemme tavallisen veden kautta kasteessa. Se tulee leivässä ja viinissä ehtoollisessa. Se tulee sanoissa, jotka kuulemme ehkä moneen kertaan, mutta tuovat meille lohtua. Sanoista, mitä joku sanoo, ja ne kantavat meitä. Se tulee siinä hiljaisessa rukouksessa, lähimmäisen käden puristuksessa, anteeksi pyynnössä ja sovinnon hetkessä. Se voi tulla ihan siitä, että saat päivän aikana joltakin hymyn. Huolehdi, että tänään tässä kirkossa, kun lähdet, katsot jotakin silmiin, ehkä vähän nyökkäät, näet jonkun sinulle tuntemattoman ihmisen. Se voi pelastaa jonkun päivän, joskus jopa jonkun elämän. Ja Jumalan lahja.

jälkeen. Mutta niidenkin tehtävä on lopulta ohjata katsetta johonkin paljon suurempaan. Tämänkin kirkon suurin aarre ei ole näissä maalauksissa tai tässä arkkitehtuurissa. Tämän kirkon suurin aarre on Kristus. Kristuksen tähden tämä kirkko on rakennettu. Kristuksen tähden saamme katsoa näitä kauniita maalauksia ja kokea pyhää. Kristus itse on se aarre pellossa. Hän on se kallisarvoinen helmi. Ja kun tämän ymmärrämme, niin tuo vertauskin muuttuu erityisen puhuttelevaksi. Mies myi kaiken saadakseen aarteen, ja kauppias luopui kaikesta saadakseen helmen. Mitä se oikeastaan meille tarkoittaa? En ehkä pysty ajattelemaan niin, että Jeesus tarkoittaisi sitä, että meidän kirjaimellisesti pitäisi kaikkien luopua kaikesta omaisuudestamme. Pikemminkin hän kysyy meiltä, mikä elämässämme on tärkeintä, minkä varaan me rakennamme turvamme, mistä etsimme elämällemme merkitystä. Meillä on monia hyviä ja arvokkaita asioita, perhe, ystävät, työ, koti, terveys, harrastukset, mitä niitä onkaan. Mutta ne ovat kaikki Jumalan lahjoja. Mikään niistä ei kanna ikuisesti. Ja me varmasti tiedämme sen, että elämä on haurasta. Jeesus kutsuu meitä rakentamaan elämämme sellaisen aarteen varaa, jota ei kuluta aika, eikä kuolema voi viedä. Kristus, usko Kristukseen, on sellainen aarre. Huomionarvoista on myös se, että kun vertauksen ihmiset luopuivat jostakin saadakseen sen aarteen, niin eivät he tehneet sitä hampaita kiristellen, vaan iloiten. Kristuksen löytäminen tuo meille ilon. Ja ajattelenkin, että kristillisen uskon ytimessä ei ole niinkään velvollisuus, vaan löytämisen ilo. Se, että löydät sydämeesi Jeesuksen Kristuksen. Ennen kuin me löysimme aarretta, voit olla huoleti, että Jumala on löytänyt meidät. Ja ennen kuin me osaamme edes etsiä sitä helmeä, kyllä Kristus etsii meitä. Ristin rakkaudessa Jumala antoi kaiken meidän tähtemme. Hän tuli etsimään meitä. Hän tuli löytämään ne, jotka eivät edes osanneet vielä etsiä. Siksi me voimme tänään iloita siitä, että olemme löytäneet jotakin, mitä aika ei kuluta, kuolema ei vie, eikä mikään tämän maailman voima voi meiltä riistää. Taivasten valtakunta on tullut lähelle. Kristus on keskellämme. Se on aarre, joka kantaa tänään, huomenna ja ikuisesti. Nousemme tunnustamaan kristillisen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.

rukoilkaamme. Kiitämme siitä, että sinä, hyvä Jumala, tahdot kuulla rukouksemme. Kiitos kasteen lahjasta, jolla kutsut kastetut seurakuntasi jäseniksi ja rakastavaan syliisi. Ota omaksesi seuraavat kastetut, uudet seurakuntamme jäsenet. Viola Helmi Elisa Honkala, Karolina Elisa Koskinen, Metti Mikaela Kuusinen, Halla Edit Anita Lehtonen, Kajo Erkki Alvar Lehtonen, Pyry Elia Antero Lehtonen, Marlin Malah, Noel Lukas Kristiaan Ojala, Thomas Karl Adrian Ojala, Alli Orvokki Pantsar, Liina Anneli Vainionpää Rööning. Jumala, siunaa kastettuja ja heidän perheitään sekä kummejaan. Pidä heidät huomassasi ja anna heille iloa tästä elämästä. Kiitämme rakkauden lahjasta. Ota suojaasi nämä parit, jotka ovat ilmoittaneet aikovansa avioliittoon. Katariina Tuulia Lammela ja Toni Jalmari Schwartz sekä Pauliina Eveliina Avola ja Jussi Joonas Kekäläinen. Anna heille yhteistä uskoa, toivoa ja rakkautta. Vaali heidän rakkauttaan niin sinuun kuin toisiinsakin. Ole heidän liittonsa tukipilari. Kiitos ikuisen elämän toivosta. Ota luoksesi taivaan kotiin seuraavat seurakuntamme jäsenet. Aila Anna-Liisa Salovaara, 99 vuotta. Kerttu Helena Halme, 95. Elvi Orvokki, Kiilava Salmeliin, 84. Aila Elisabeth Nevalainen, 78. Riitta Tytti Marjatta Norri, 78. Aune Rissanen, 76. Maija Kyllikki Hakkarainen, 71. Ja Sirpa Sinikka Haapaniemi, 69 vuotta.

Herra, anna ikuisen valosi loistaa heille. Lohduta surevia ja heitä kaipaavia ikuisen elämän toivolla. Rakas taivaallinen Isä, me rukoilemme kirkkosi puolesta täällä Tampereella, kaikkialla Suomessa ja kaikkialla maailmassa. Anna sanasi kantaa toivoa, vahvista seurakuntiasi ja johdata meitä elämään Kristuksen rakkauden todistajina. Me rukoilemme luomakunnan puolesta. Opeta meitä vaalimaan lahjojasi viisaasti ja vastuullisesti sekä varjelemaan kaikkea elämää. Me rukoilemme rauhaa maailmaan. Lohduta sodan, väkivallan ja pelon keskellä eläviä. Anna päättäjille viisautta rakentaa oikeudenmukaista ja kestävää rauhaa. Kiitämme seurakuntaan tulleista esirukouksista. Rukoilemme surevien, yksinäisten, työttömien ja työn kuormien kanssa kamppailevien puolesta. Kannattele heitä, jotka taistelevat riippuvuuksien kanssa. Ja niitä, joiden sydäntä painaa huoli lähimmäisestä ihmisestä. Siunaa koteja ja perheitä. Vahvista keskinäistä rakkautta, anteeksi antamusta ja huolenpitoa. Ole läsnä lasten, nuorten, aikuisten ja ikääntyvien elämässä. Kuule meitä, poikasi Jeesuksen Kristuksen tähden. Aamen, aamen. Ja seuraavan virren aikana keräämme kolehdin Kampatsossa tapahtuvan kirkon perheneuvonnan koulutuksen ja nuorisotyön tukemiseksi. Evankelisen lähetysyhdistyksen eli ELY ry:n kautta. Jumala lahjamme siunatkoon.

Totisesti on oikein ja arvollista, että me kiitämme sinua aina ja kaikkialla, pyhä Herra, kaikkivaltias Isä, iankaikkinen Jumala, Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme kautta. Hän on kärsinyt kuoleman meidän puolestamme ja ylösnousemisellaan avannut meille tien ikuiseen elämään. Me kiitämme sinua tästä taivaan lahjasta ja laulamme sinulle ylistystä enkelien ja kaikkien pyhien kanssa.

Taivaallinen Isä, kaiken luoja, me muistamme kiitollisina, mitä olet tehnyt puolestamme. Sinä lähetit poikasi pelastamaan maailman. Hän tuli ihmiseksi, oli yksi meistä, mutta ilman syntiä. Hän täytti tahtosi kaikessa ja suostui kärsimykseen ja kuolemaan lunastaakseen meidät vapaiksi. Herramme Jeesus Kristus, sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, siunasi, mursi ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen: ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne. Tehkää se minun muistokseni. Samoin hän otti maljan, kiitti ja sanoi: ottakaa ja juokaa tästä te kaikki. Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan teidän puolestanne syntien anteeksi antamiseksi. Niin usein kuin te siitä juotte, tehkää se minun muistokseni. Armollinen Jumala, me tahdomme täyttää tämän käskyn ja viettää pyhää ehtoollista poikasi muistoksi ja niin julistaa hänen kuolemaansa, kunnes hän tulee.

0: me rukoilemme sinua. Lähetä pyhä henkesi niin, että luotamme lupaukseen syntien anteeksi antamisesta ja otamme uskossa vastaan poikasi ruumiin ja veren pelastukseksemme, kunnes kerran saamme kohdata hänet valtakunnassasi. Hänen kauttaan, hänen kanssaan ja hänessä kuuluu sinulle kaikki valtias Isä, pyhän hengen yhteydessä, kunnia ja kirkkaus aina ja ikuisesti.
1: Aamen, aamen, aamen.
0: Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä, niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.

Leipä, jonka me murramme, on osallisuus Kristuksen ruumiiseen. Leipä on yksi, ja niin mekin olemme yksi ruumis, sillä me kaikki tulemme osallisiksi tästä leivästä.

Olet tervetullut ehtoolliselle. Pyydettäessä saat gluteenittoman ehtoollisleivän tai alkoholittoman viinin. Jeesus sanoo, tulkaa, kaikki on jo valmiina.

0: Kiittäkäämme ja rukoilkaamme. Taivaallinen Isä, me kiitämme sinua ehtoollisen lahjasta, jolla vahvistat uskoamme sinuun. Liitä meidät rakkaudessa toinen toiseemme ja säilytä meissä ikuisen elämän toivo. Kuule rukouksemme, poikasi Jeesuksen Kristuksen tähden.
1: Amen, amen.
0: Ja nousemme laulamaan ylistysvirren 332.

Herra, siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra, kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.

Kiitos sinne Urkuparvelle tästä mahtipontisesta upeasta loppusoitosta. Sen nimeä itse asiassa mä en tiedäkään, mutta sovitaan, että se oli upea loppusoitto nimeltään. Ensi viikon sunnuntaina meillä on messu taas täällä Tuomiokirkossa 10:00. Tervetuloa. Meillä on myös ensi viikon sunnuntaina 13:00 liikkuva Jumalan palvelus tuolla Kaupin metsässä. Kokoonnutaan 13:00 pesäpallokentän parkkipaikalle ja siitä lähdetään tekemään sellainen, on itse siellä mukana, noin 1,5 kilsan lenkki, mutta sinne voi tulla vaikka sauvojen kanssa tai rollaattorilla, se on sillä tavalla aika esteetön kulku. Tervetuloa. Mutta lähtekää rauhassa. Palvelkaa Herraa ja toinen toistanne iloiten.

Thank you.

Jumalan palvelus Tampereen tuomiokirkosta kuullaan jälleen ensi sunnuntaina. Lähetys siirtyy nyt takaisin Sunradio-studioon.

Kesä on mökkielämän juhlaa. Sunradion mökkikesä tarjoaa tunnelmia, vinkkejä ja inspiraatioita kalavesiltä saunan lauteille. Mökkikesä Sunradiossa perjantaisin kello 17 ja sunnuntaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Hattulan hirsi. Lyhyestä hirsi kaunis. Yksilölliset hirsituotteet paikalliselta toimijalta. Hattulanhirsi.fi.

No näinpä, mökkielämää olisi kauniina kesäpäivänä mukava viettää päivästä toiseen, mutta välillä täytyy tulla varmasti myöskin kaupunkiin asioita hoitamaan. Mutta Suuradion sunnuntaissa mennään tämä tunti mökkikesän parissa. Puhutaan tuossa parinkymmenen minuutin kuluttua vähän sitten noita järvien veden korkeuksista. Ne ovat olleet aika alhaisella tasolla tässä tämän kevään ja alkukesän aikana ja millä tavalla ne vaikuttavat sittenpä vaikkapa veneilyyn, niin siitä lisää saadaan tietoa Väylävirastolta. Tero Sikio on Oiva Paakkarin haastattelussa tosiaan parinkymmenen minuutin kuluttua. Mutta ihan kohta puhutaan sellaisesta, voiko sanoa kiusan kappaleesta, joka varmasti jokaisella mökillä jossain kohtaa kesää häiritsee sitten itse kutakin, nimittäin hyttyset. Ja kuulemma hyttyset on paljon muutakin kuin kesäiltojen kiusan kappale. Hyttysistä on tehty ihan uusi kirja, Inisiät, hyttyskirja pistetyille ja pistämättömille, jossa sitten kerrotaan tässä tietokirjassa kaikkia asioita hyttysiin liittyen, mitä me emme välttämättä tiedä. Ja tämän pohjalta hetken kuluttua hyönteistutkija ja kirjailija Leena Huldén on aiheen tiimoilta haastattelussa. Mutta sitä ennen vielä musiikkia Paula Koivuniemeltä, Se kesäni mun.

0: mökkikesä. Kalavesillä, saunassa ja riippumatossa. Kaupallisessa yhteistyössä Hattulan hirsi. Lyhyestä hirsi kaunis. Yksilölliset hirsituotteet paikalliselta toimijalta. Hattulanhirsi.fi.
1: Kesäyön tuttu ininä on ääni, joka saa useimmat meistä tarttumaan kärpäslätkään. Mutta mitä jos hyttynen onkin paljon enemmän kuin vain ärsyttävä paukama meidän iholla? Hyönteistutkija Leena Hulden, sä sanot toivovasi, että ihmiset kiinnostuisivat hyttysistä ja ymmärtäisivät niiden tärkeyden. Niin mikä on hyttysten se hyvä puoli, jota me ininään tuskastuneet ihmiset me emme yleensä huomaa?
2: No hyttysethän ovat pölyttäjiä, eli niillä on niin kuin luonnossa sellainen tehtävä. Mutta toisaalta monet hyttyslajit on sellaisia, että ne tavallaan viihtyvät ihmisten niin kuin luomassa tällaisessa kulttuurimaisemassa. Ja silloin varmaan niitä on niin kuin meidän mielestä liikaa.
1: No mitäs nämä hyttyset oikeastaan sitten vaikuttaa meidän ihmisten elämään muutenkin kuin vain paukamia aiheuttamalla?
2: Hyttysten suuri ongelma siis meidän kannalta on se, että ne välittävät tauteja. Ja ihminen on yrittänyt siis epätoivoisesti 1900-luvun alun asti, siitä asti hävittää hyttysiä. Mitään eläintä ei ole yritetty hävittää niin paljon kuin hyttystä.
1: Me puhutaan usein hyttysistä yhtenä ja samana asiana, mutta lajeja on valtavasti. Niin kuinka monta eri hyttyslajia meillä Suomessa oikein on ja miten ne eroavat toisistaan?
2: No meillä on 44 lajeja ja yksi alalaji. Ja itse asiassa niin niiden erottaminen voi olla aika hankalaa, siis lajitasolla. Mutta sukutasolla niin me voidaan kyllä ihan maallikkokin pystyy helposti erottamaan ne. Mutta ihan kun mennään lajeihin, niin osa on sellaisia, että niitä pystyy erottamaan ainoastaan niin kuin DNA-tutkimuksen avulla.
1: Onko nämä kaikki lajit verenimiöitä vai onko joukossa myös sellaisia, jotka jättää ihmiset rauhaan?
2: No monet lajit suosivat siis eri isäntälajia. Meillä on siis, esimerkiksi Australiassa on kyllä sellaisia hyttysiä, jotka eivät ollenkaan ime verta. Mutta ne on kyllä siis hyttysten lajeista aikamoinen poikkeus. Eli periaatteessa kyllä meillä niinku, meidän hyttyset, niin kaikki naaraat, imeverta. Osa suosii kyllä muita lajeja kuin ihminen. Mutta siinä on se aina se huono puoli, että sanotaan, jos lintuhyttysellä ei ole lintu lähettyvillä, mutta sopiva ihminen, niin kyllä se ime silloin ihmisestä verta.
1: Hyttyset on olleet täällä miljoonia vuosia ennen meitä, niin mikä tekee hyttysestä niin erinomaisen selviytyjän, että se pärjää vuosituhannesta toiseen?
2: Tietysti hyttysillähän on kyky selviytyä selvistä olosuhteista. Ja tietenkin siinä on yksi asia on se, että ne on pieniä. Pieni eläin se tosti helpommin kuin suuri eläin. Ja sitten tietenkin se, että niillä on valtava lisääntymiskyky. Ja jos katsoo niin kuin Suomen oloja, niin välttämättä varsinkin pohjoisessa, niin edes se veriateria, joka on naaras käyttää munien kehittymiseen, niin sekään ei aina ole välttämätön, vaan naaras pystyy munimaan yhden kerran ilman veriateriaa. Eli ne on todellakin äärimmäisen sopeutuneita. Mutta ne ei ole sillä tavalla erikoistuneita, että ne olisi niinku riippuvainen just tästä yhdestä lajista, vaan hätä tulle, niin kyllä ne imee toisestakin. Että se on niinku yksi syy kyllä.
1: Jos kuvitellaan maailma ilman hyttysiä, niin se saattaa kuulostaa monen unelmalta. Mutta sun kirjassa kuitenkin sä varoitat tästä, niin kuka täyttää sitä tyhjäksi jääneen paikan ja mitä voisiko ne olla joku pahempikin vaihtoehto?
2: No me ei tiedetä, mutta kyllähän se on sillä lailla, että jos yksi ekologero jää tyhjäksi, niin kyllä se täyttyy. Mutta sitten pitää aina muistaa, että suurin osa kaikista elinlajeista on kuollut sukupuuttoon, jos katsotaan, miten niin kuin elämä. Et se on murto-osa, mitä on niin kuin aina yhdellä hetkellä. Et lajeja kehittyy ja kuolee sukupuuttoon jatkuvasti.
1: Hyönteistutkija Lena Hulden, mikä sut sai alun perin tutkimaan juuri hyttysiä ja muita purevia hyönteisiä?
2: Joo, siis mä kiinnostuin aikoinaan malariasta ja malarian historiasta ja siinä se, miten horkkahyttynen siirtää tämän malarialoision ihmisestä toiselle. Niin, ja tuli tämä lääketieteellinen entomologia tosi keskeiseksi. Eli periaatteessa mä oon katsonut useimpia näitä verta imeviä hyönteisiä.
1: Mikä on ollut se yllättävin fakta, jonka sä oot oppinut hyttysistä tätä niin kuin tutkiessasi?
2: Mun mielestä mulla on kuitenkin tietty perusosaaminen hyttysissä, mutta mä en ole sillä tavalla perehtynyt näihin trooppisiin lajeihin. Ja mulle oli niin kuin suuri lukea ja hyvin kauniista hyttysistä, jolla on hyvin erikoinen tanssi. Se oli mulle niin kuin vähän ihan uutta.
1: Sä asut nykyään Virossa, niin onko virolainen hyttynen jotenkin erilainen naapuri kuin suomalainen serkkunsa?
2: No ei oikeastaan. Siis kun mä asuin Suomessa, niin mä asuin Vantaalla, niin tietenkin se omakotitaloalue on vähän niin kuin erilainen ympäristö kuin mitä mä nyt asun, koska nyt mä asun ihan maaseudulla. Että niin kuin lähinaapurit on niin kuin karjaa ja hampaita. Eli se on kuitenkin samanlainen. Muutamia lajeja löytyy Virosta, mitä ei löydy Suomessa.

0: Radio Sun. Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
1: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
1: Tule tutustumaan.
2: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
3: Niin, mutku.
4: Ei mutku, ja kun Vevex on se jotain. Vevex.fi.
0: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
1: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
0: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
5: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä väite maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
0: Mun Tampere. Pasi Vainionperä kiertää jälleen kaupunkia eri aloilta tuttujen tamperelaisten kanssa. Kuuntele, mitä paikkoja vieraat haluavat esitellä ja millaisia muistoja ja tarinoita ne tuovat mieleen. Mun Tampere, kesätiistaisin kello 15, uusinta sunnuntaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu, jo yli 100-vuotisella perinteellä. Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme Leipomo-myymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: kesä. Kalavesillä, saunassa ja riippumatossa. Kaupallisessa yhteistyössä Hattulan hirsi. Lyhyestä hirsi kaunis. Yksilölliset hirsituotteet paikalliselta toimijalta. Hattulanhirsi.fi.
1: Vesi.fi tiedotti, että Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä vedenkorkeudet ovat paikoin mittaushistorian alimmalla tasolla ajankohtaan nähden. Tarvittaisiin runsaita sateita, jotta ei kuivuudesta muodostuisi suurempaa haittaa kesän aikana. Mitä tämä tarkoittaa veneilyn osalta ja onko siitä jotain huomioitavaa? Puhelimen toiseen päähän on saatu tähän kysymykseen vastaamaan Väylävirastolta sisäväyläyksikön päällikkö Tero Sikiö. Morjesta, Tero.
2: No niin, morjesta.
1: Hei, ihan alkuun mä haluaisin kysyä asiantuntijalta sitä, että kuinka vakavaa tai huolestuttavaa tämä nyt on, että veden taso on alhainen?
2: No veneilyn kannalta täytyy tietysti huomioida se, että no vesiväylien osalta vesiväylät on mitattu aina tai ilmoitetaan merikartassa alavertailutasosta. Ja kyllä aina veneellä liikkuttaessa nyt täytyy veneen päällikön tietää, missä veden korkeudessa ollaan menossa.
1: Miten se vaikuttaa ihan tämmöiseen normaaliin veneilyyn?
2: Normaali veneily vaikuttaa todennäköisesti ensi kesänä niin, että tulee löytymään uusia kiviä niin sanotusti väylien ulkopuolelta. Eli kyllä täytyy erityistä huomiota kiinnittää siihen, jos vesiväylien ulkopuolelle liikutaan.
1: No niin, eli nyt pitää olla sitten tarkkana tosiaan. Kuinka hyvin tämä on otettu huomioon vaikka vesiliikenteessä nyt ennakkoon?
2: No nämä veden, tai vesiväylät, jotka löytyy merikartasta, niin ne on mitattu jo valmiiksi tämmöiseen alavertailutasoon, joka on aika poikkeuksellisen alhainen veden korkeustaso. Ja nyt ymmärtääkseni kuitenkin monella vesistöalueella ja Pirkanmaan alueella niin ollaan hyvin lähellä tätä veden korkeustasoa.
1: Ja tämähän on vaan väliaikaista, tai toivotaan näin?
2: Joo, kyllä, toivotaan niitä sateita, niin kuin monessa paikassa on puhetta.
1: Miten se voi helpottaa, tai kuinka paljon se voi helpottaa sitten tänä kesänä, jos niitä sateita nyt vaikka tulisi paljon?
2: No en usko, että hirveän monta senttiä tai monta kymmentä senttiä tämä veden korkeus pystyy niistä sateista nousemaan, että varmaan täytyy odottaa pitempi aikaväli ennen kuin ollaan niin sanotusti normaaleissa veden korkeuksissa.
1: Miten veneilijän näkökulmasta, voiko vesi laskea joskus jopa liikaa?
2: No varmaan jollakin mökkirannoilla voi laskea liikaa. Saattaa olla, että aika pitkä matka on siihen laiturin päähän. Mutta kyllä merikartta täytyy aina olla mukana, kun liikkuu vesistöissä ja arvioida sitten sen perusteella, että kuinka turvallista se liikkuminen on.
1: Onko jotain alueita, missä nyt on tullut isoa muutosta, että ei pääsisi vaikka ollenkaan liikkumaan tai parkkeeraamaan?
2: Ei ole semmoista tullut.
1: Osaatko sanoa, onko Pirkanmaalla jotain tiettyjä vesistöjä, missä pitää olla erityisen tarkkana?
2: En pysty sanomaan sen kummemmin. Yleensä veneilijät itse tietää parhaiten, että mitkä on kivikkoisia vesialueita, niin siellä tietysti ehkä vaara on suurempi kuin tasaisemmilla alueilla.
1: Kyllä, ja eiköhän tähänkin vaikuta aika paljon myös se veneen koko, että millaisella vehkeellä on liikkeellä.
2: Niin kyllä, ja edelleen sanoisin, että jos merkittyjä vesiväyliä kulkee ja on ajantasainen merikartta mukana, huomioi vallitsevan veden korkeuden sekä merikartassa ilmoitetun kulkusyvyyden, niin kulkeminen on edelleen turvallista.
0: Kesä on mökkielämän juhlaa. Sun radion mökkikesä tarjoaa tunnelmia, vinkkejä ja inspiraatioita kalavesiltä saunan lauteille. Mökkikesä sun radiossa perjantaisin kello 17 ja sunnuntaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Hattulan hirsi. Lyhyestä hirsi kaunis. Yksilölliset hirsituotteet paikalliselta toimijalta. Hattulanhirsi.fi.

0: Radio Sun.
1: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
2: Niin, mutku.
3: Ei mutku, ja kun Vevex on se jotain. Kun Vevex on se jotain.
2: Kun Vevex on se jotain.
3: Vevex.fi.
4: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
5: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tähtikirkas yö. Keskiviikkona 10. kesäkuuta 2026 kello 18. Pianotaiteilija ja Bursan yliopiston pianoprofessori Ötzür Ünalli esittää oman sävellyksensä First Light. Ünallin First Light-pianosarja yhdistää hänen kolme osaamisaluettaan muuntaen konserttisalin eläväksi planetaarioksi, joka nyt saadaan kokea Urkin piilopirtillä. Liput 32 euroa. Väliaikakahvit Makean kerataidekupeista kuuluu hintaan. Tiedustelut info@urkinpiilopirtti.fi tai 0400-437-340.
6: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
7: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
8: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
9: Ja parista suhteesta.
7: Rooleissa.
8: Inna Tähkänen.
6: Monika Lindeman.
10: Sami Uotila.
11: Sampsa Tuomala.
12: Ja Aksel Miljan.
13: Ohjaus.
14: Esko Kovero.
15: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
16: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
0: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Sastamalan kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Sastamalan kaupunki. Kesä kutsuu. Sastamala vastaa. Upea Sastamala on koko perheen kesälomakohde. Kulttuuria, ulkoaktiviteetteja ja perhekohteita. Sastamalaan kannattaa tutustua pintaa syvemmältä. Visit sastamala.fi.
17: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Ai ai, kun nuori ois, näin soi Irvini kesäsunnuntaissa. Tässä kesäsunnuntaissa tuossa kello 13 päästään vähän kiertämään Tamperetta, nimittäin mun Tampere on jälleen tänäkin kesänä kesäohjelma, jossa Pasi Vainionperä kiertää ympäri Tamperetta tunnettujen tamperelaisten kanssa. Mihin sitten Panu Raipia haluaa Pasin viedä, niin se kuullaan ensi tunnilla, ja millaisia muistoja noista paikoista nousee Panulle mieleen, niin niitä luvassa tosiaan ensi tunnilla. Nyt musiikkia Tommi Läntiseltä. Tämä on Tuulta päin.

0: Radio Sun.
1: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
2: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
3: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
4: Ja parista suhteesta.
2: Rooleissa.
3: Inna Tähkänen.
1: Monika Lindeman.
4: Sami Uotila.
5: Sampsa Tuomala.
6: Ja Aksel Miljan.
4: Ohjaus.
7: Esko Kovero.
8: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
6: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
0: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
9: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
9: Tule tutustumaan.
10: Suositut avoimet pihat Jämijärvellä lauantaina 13.6. Ympäri kylää yli 30 pistettä pihakirppiksistä pop-up-kahviloihin. Osa avoin on myös sunnuntaina. Kartan ja lisätiedot saat kotisivuiltamme jämijärviseura.fi. Tervetuloa kylään Jämijärvelle lauantaina 13.6. Tapahtuma on Euroopan unionin osarahoittama.
0: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat Ykköspesiksen ottelussa sunnuntaina 7. kesäkuuta kello 15 Haminan palloilijat. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä Radio Sun. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
11: Ikaalinen spa.
12: Mä tarvin lomaa.
13: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiin.
12: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
13: Eli me mennään Ikaalisiin.
11: Ikaalinen spa.
13: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
14: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-Citymarket Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
15: Veveks, veveks, veveks, veveks!
16: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin veveks on se jotain.
0: Mun Tampere. Pasi Vainionperä kiertää jälleen kaupunkia eri aloilta tuttujen tamperelaisten kanssa. Kuuntele, mitä paikkoja vieraat haluavat esitellä ja millaisia muistoja ja tarinoita ne tuovat mieleen. Mun Tampere, kesätiistaisin kello 15, uusinta sunnuntaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu, jo yli 100-vuotisella perinteellä. Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme Leipomo-myymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi.

0: Mun Tampere. Tutut tamperelaiset heille tärkeissä paikoissa. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu jo yli 100-vuotisella perinteellä Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme leipomomyymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi.
1: Kesä on täällä taas ja sitä myöten myöskin sun radiossa lähdetään taivaltamaan Tampereen katuja ja mielenkiintoisia paikkoja mielenkiintoisten vieraiden kanssa mun Tampere-ohjelmasarjassa. Ja avausjaksossa vieraana on Panu Raipia ja Panu, me ollaan nyt amurissa, eikö vaan?
2: Me ollaan ihan amurin ytimessä. Tää on mun semmonen sielunmaisemani ja aikanaan mä olin entisen oppilaan edustajana tuo amurin koulussa, jota mulla oli ilo käydä, niin puhumassa kaikkien entisten oppilaiden suulla. Ja mä sanoisin, että on mä missä päin maailmaa ollut, niin mun maailmankatsomukseni on tämmönen amurisentrinen. Eli se mä täältä mun ajatukseni on lähtösi, että mä olen sillä tavalla henkinen amurilainen, tai tämän niin kuin tämän amurin, joka uudisrakennettiin puutaloamurin jälkeen.
1: Otetaan tähän amurilaisuuteen tarkemmin vielä kiinni hetken kuluttua, mutta ihan tälle alkuun nyt tässä tosiaan kesäkuun alkua vietetään, kesä on alueellaan, niin mitä kuuluu Panu Raipialle?
2: No kiitos. Tämähän on se aika vuodesta, kun kesäteatterin ensi-iltaa niin kuin valmistellaan, eli meillä on tuossa nyt sitten 6.6. täydelliset häät Komediateatterilla ja mä ohjaan sen ja se on niin kuin, tällä hetkellä ei kalenteriin mahdu mitään muuta, että me tullaan vielä pitämään semmoinen tusinan verran harjoituksia ja sitten yleisö saa tulla ja toivottavasti nauraa 2 tuntia, mikä meidän lupaus tälle kesälle on. Mutta ei muuten ihan mukavaa. Edelleen asun tuolla Onkiniemessä, että mähän on mies, joka ei ole pitkälle päässyt. Että mä oon radan toiselle puolelle päätynyt. Muuten ihan elämä on sillä tavalla mallilla, että ikää tulee ja terveys menee. Että sillä aikaa se jotenkin menee vuosia luokkaan.
1: Mitä se oli se junnu vain, että mies kun tulee tiettyyn ikään ja niin poispäin.
2: Kyllä, just näin. Hän, jos kuka oli tämän asiantuntija.
1: Mutta hei, sanoitkin tuossa, että tosiaan kesäteatterikausi on niin sanotusti alueella, että tämä on aina vähän niin kuin tavallaan semmoinen tietynlainen siirtymäjakso varmasti, tämä niin kuin loppukevät alku kesäteillä.
2: No joo, siis se on, kun meillä, me Komediateatterihan on siitä vänkä paikka, että meillä on 3 sesonkia, meillä on syyssesonki, kevätsesonki ja kesäsesonki, niin nyt oikeastaan niin pystyy vähän hengittämään tämän kesän ensi-illan jälkeen, että tämä oikeastaan niin kuin päättää se meidän kevätkauden tai ensi-ilta, mutta sitten kun alkaa se esityskausi, sitten siellä on konserttia ja komedian superilta ynnä muuta, niin ne on sitten sitä omaansa ja mun työtasolla se tarkoittaa sitä, että mä oon vähempi vapaalla, mutta työpäivät on mukavia. Sillä tavalla, että ei ole, kun niin sanotusti yhteistyökumppanit ja oikeat ihmiset tuppaa olemaan lomilla, niin ei ole semmoisia palavereita, kokouksia, vaan se on sitä semmoista niin kuin luovan työntekijän semmoista luovaa aikaa. Että mä oon aika paljon sillä tavalla, että meillä teatterin toimistolla ei paljon ole muuta kuin lipunmyyjät töissä ja minä. Ja sitten tietysti kesäteatterin väki, jotka hoitaa pyörittää sitä esitystä. Että mä oon aina viihtynyt ja mulle ei ole semmoista kesäloman varsinaista tarvetta ollut. No tietysti kun mä oon 12-vuotiaasta asti ollut kesäteatteritoiminnassa mukana, että onko tämä nyt 45. kesä, kun mä teen ammattikesäteatterissa kesäteatteria, niin en mä jotenkin, mulle se kesäteatteri on vähän osittain niin kuin lomaa myös. Etenkin viime parikymmentä vuotta, kun mä en ole enää näytellyt, että niin kesä on niin kuin, se on mielentila enemmänkin, että mä pystyn myös rentoutumaan niin kuin kesäaikana, vaikka mä siinä montaa lomapäivää pitäisikään.
1: Niin, ja siinä on varmaan oma osansa sitten, että saa tehdä nimenomaan semmoista työtä, mitä rakastaa.
2: No joo, siis elämäntavasta mun kohdalla täytyy puhua, että eihän kukaan on niin hullu, että tekisi tämmöisiä juttuja. Mutta tähän, kun on syntynyt teatteriperheeseen ja sitten tuli tämä Komediateatteri siihen, joka on sillä tavalla perheyritys pohjalta aikanaan lähtenyt isä ja yhtiökumppaninsa toimesta liikkeelle, niin se on vähän eri kuin olla virkahenkilönä täysin vieraissa töissä. Nykyään tilanne Komediateatteri on säätiö, eikä sitä omista kukaan ja näin, niin että siellä ihan oikeasti ollaan virkahenkilönä, mutta minkä siiminen luonteelle, että se on semmoinen, että sen eteen tehdään niin kuin kaikki niin hyvin, niin kuin perheellekin tehdään.
1: No teillä on siinä mielessä myöskin komediateatterilla vähän erilainen kevät ja alkuvuosi takana. Tuossa tammikuussa kuultiin isoja uutisia. Tuulen suun palatsista tulikin komediateatterin palatsi ja nyt sitten kesän jälkeen, eikö vaan toiminta lähtee sitten ihan sillain niin kuin täysipainoisesti liikkeelle?
2: Joo, hyvänä aikana nostit esiin. Meillä on tänä aamuna ollut 5 tunnin grand opening tiimin palaveri. Eli mitä se tarkoittaa, että komediateatteri avaa palatsiin 4. näyttämössä? Niin me ollaan tänään tehty avajaisviikko-ohjelma aika lailla laakista valmiiksi. Hienoja viikkoja tulos koko elokuu komediateatterin ystäville ja tuleville katsojille ja ystäville, että me on järjestetty siis, koska me halutaan, että se on kaikkien palatsi, eikä mikään valkokaulus ihmisten palatsi, niin siellä on ihan koko perheen tapahtumasta alkaen kaikkea tarjolla, että seuratkaa meidän sosiaalista mediaa. Tässä jo kesän aikana, niin rupeaa jo vähän näkyy, mitä sinne on tulossa. Mutta jännäksi muuttui komediateatteri, kun tässä oli kaikki jo prosessi kunnossa ja kaikki menee vähän niin kuin vuodesta toiseen. Niin eikös tämmöinen tullut sitten sekoittaa kokonaan meidän pelilaudan. Mutta me ollaan kauhean innoissamme ja ylpeänä lähdetään elokuussa alkavan kauteen.
1: Niin ja siis pelkästään nuo tilat, nehän on aivan huikeat. Ne tavallaan niin kuin vaatiikin sitä, että ne tulee ja on tällaisessa käytössä. Ja tavallaan siinä mielessä, kun rupeaa miettimään, että mikä on Tampereen komediateatterin tilat jo alun perinkin ollut, niin tavallaan ainakin itse näen sen tietynlaisena jatkumona.
2: No näin on kaikki ulkopuoliset sanonut, tiedätkö, että me ollaan ihan, kaikki on sitä mieltä, että he on vaan niin kuin, että ei ole tullut mieleen, mutta näinhän sen pitikin mennä sanoa. Ja hauskaa, että meillä on jo niin kuin oma brändi näköjään ja se onhan komediateatteri tänä vuonna 35-vuotias, että onhan sitä brändiä tietysti rakennettu ja se brändihän tietysti tarkoittaa myös niin kuin toimijana uskottavuutta ja meihin luotetaan. Meille uskalletaan tulla katsomaan vähän vieraampiakin näyttelijöitä, vähän vieraampiakin näytelmiä, että joku semmoinen laadun tae on jo ihmisillä ja tässä kun Amurissa ollaan, niin täällähän menee tuttujakin. Moi, moi, sano terveisiä. Onkiniemessä. Hyvä, me tehdään tässä suoraan radiolähetystä.
1: Tämä on parhaita puolia tässä, kun ollaan täällä miljoissa.
2: Lapsuuden rakkaan ystäväni äiti meni siinä. Että hän asuu edelleen täällä Niemikatu ykkösessä. Joo, niin tämä brändi on kiva, että me ollaan niinku saavutettu semmoinen piste, että meihin luotetaan. Ja johon todella paljon on mielenkiintoista, kun nyt sitten 22. elokuuta se avajaisnäytelmämme on siis tämä Tootsie musikaalikomedia, joka siis Tootsiehan on siis Dustin Hoffmanin tähdittämä elokuva vuosikymmenten takaa. Niin nyt siitä on tämä musikaaliversio tullut Suomeen ja me ollaan ekana tekemässä se Tampereella, niin se sopii meille tosi hyvin sinne palatsiin. Se on nyt periaatteessa hyvin pitkälle esityskunnossa se esitys. Me tehtiin tässä keväällä sitä, että syksyllä sitten niin sanotusti lämmitetään se valmiiksi. Ja mä luulen, että tästä tulee kaunis tarina.

0: Radio Sun.
1: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi. Tähtikirkas yö. Keskiviikkona 10. kesäkuuta 2026 kello 18. Pianotaiteilija ja Bursan yliopiston pianoprofessori Ötzür Ünaldi esittää oman sävellyksensä First Light. Ünaldin First Light-pianosarja yhdistää hänen kolme osaamisaluettaan muuntaen konserttisalin eläväksi planetaarioksi, joka nyt saadaan kokea Urkin piilopirtillä. Liput 32 euroa. Väliaikakahvit Makean kerataidekupeista kuuluu hintaan. Tiedustelut info@urkinpiilopirtti.fi tai 0400-437-340.
0: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
4: Suositut avoimet pihat Jämijärvellä lauantaina 13.6. Ympäri kylää yli 30 pistettä pihakirppiksistä pop-up-kahviloihin. Osa avoinna myös sunnuntaina. Kartan ja lisätiedot saat kotisivuiltamme jämijärviseura.fi. Tervetuloa kylään Jämijärvelle lauantaina 13.6. Tapahtuma on Euroopan unionin osarahoittama.
0: Puutarhaunelmia. Istutetaan ideoita, kastellaan inspiraatiolla ja nautitaan lopputuloksesta. Puutarhaunelmia sun radiossa tiistaisin ja sunnuntaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Sepelisampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Sepelittää. Sepelisampo.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Mun Tampere. Tutut tamperelaiset heille tärkeissä paikoissa. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu jo yli 100-vuotisella perinteellä Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme leipomomyymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi.
1: Mun Tampere-ohjelmasarjanne kesän avausjakson vieraana, tai voisi sanoa, että eräänlaisena matkaoppaana, toimii tällä kertaa Panu Raipia. Ja Panu on johdattanut meidät tänne Amuriin, ja sä puhuit tuossa jo alkuun tästä, että kuinka tämä Amuri on eräänlainen sun sielun maisema.
2: Joo, täällä on jotenkin, kun on kasvanut ne ratkaisevat vuodet lapsesta nuorukaiseksi ja ihan aikuistumiseen asti, kunnes sitten muutin pois armeijan aikana pois kotoa. Ja eli kyllä täällä on opittu elämään ja mulla on se ollut semmoinen siunaus, että mun kaveriporukkani täällä oli tosi fiksuja lapsia ja nuoria ja sitten fiksuja aikuisia, että meitä ei ketään kiinnostanut pahanteko. Me oltiin kaikki niin kuin sillä tavalla avoimia, me oltiin hyvin ekstroverttejä, meillä ei ole niin kuin, voi sanoa oikeasti, että kaverit oli tyttöjä ja poikia olematta tyttökavereita. Että me todella niin kuin, ei ollut mikään siis ihme, että mä lähdin jonkun naispuolisen kaverin kanssa vaikka käymään elokuvissa olematta tyttökaveri. Tai että meillä katsottiin leffaa tai heillä. Me oltiin ihan siis, me oltiin kuin sisaruksia, mä voin sanoa näin. Me oltiin sellainen 4 ikävuoden sisään. Että josta mä itse edustan, jos me ollaan niin kuin itse 69 syntynyt, niin me oltiin sieltä 70-luvun alusta sinne 60-luvun puoliväliin meidän syntymävuodet. Ja ne ei oikeastaan merkinyt koskaan mitään. Me oltiin niin kuin samanarvoisia kaikki. Ja se kertoo siitä, niin kuin, että fiksua porukkaa. Ja tänä päivänä me pidetään yhteyttä, meillä on WhatsApp-ryhmää ja tarina jatkuu, niin kuin aina sanotaan siitä, mihin se viime tapaamisessa jäi. Että kaikki me ollaan eletty kuitenkin tahoillamme omaa elämää ja sitten me vähän päivitetään ja sen verran paljon ollaan muutenkin tekemisissä, että aika hyvin me tiedetäänkin, mitä meille kuuluu. Että
1: toi kuulostaa siis, mitä nykypäivänä paljon puhutaan yhteisöllisyydestä, niin tämä niinku kuulostaa juurikin siltä parhaimmillaan.
2: No niin, joo, toi sana on nyt se oikea ja että tämä Amuri oli tähän mun manseen, niin voi sanoa hyvin, että tämä on kyllä mun Amuri, että nämä talot, mitä mä tässä katselen, näitä, jotka on niin aika monessa rapussa asu kavereita, että nämä rappukäytävät on tullut tutuiksi ja tämä Niemikatu Vitonen tässä, missä itse asu, niin me muutettiin siihen jouluksi 79, kun se valmistui. Syksyllä me asuttiin tuossa hetken aikaa toisessa kämpässä, odotettiin talon valmistumistamme. Se oli sitä aikaa, kun muutettiin takaisin Tampereelle. Että mä olin 10 vanha ja Amurin koulussa sit aloitin nelosluokalla ja kävin se sitten 9 asti. Ja sitten lukio tuli käytyä tuossa Pyynikintorilla laidalla Rellussa. Että kyllä tämä niinku edelleen, kun sitten kun muutti pois kotoa, muutti Kosken toiselle puolelle, eleli siellä 15 vuotta. Ja sitten kun tuli se aika, että muutinkin tuonne Onkiniemeen, niin kyllä mä sanoin ihan ääneen, että kun olisi kotiin palannut. Että minä olen vakuuttunut siitä, että Tampere on eri henkinen Kosken molemmin puolin. Että se Koski ei ole pelkästään maantieteellinen, vaan myös jonkun sortin henkinen raja. Ja mä luulen, että no itäpuolen tamperelaiset kokee ihan samalla lailla. Että se jotenkin merkkaa, missä se meidän henkinen koti on.
1: No sen verran pakko allekirjoittaa. Mä oon taas itse viettänyt oikeastaan isomman osan lapsuudesta nuoroista Takahuhti Pappila-akselilla, niin. Eli nimenomaan siellä itäpuolella. Ja tavallaan sitä kautta kokee semmoista nimenomaan henkistä kotia sinne suuntaan, sinne itäpuolelle.
2: Ei muuta, ei lisättävää. Että tässä kun mä katson näitä tämän päivän lapsia täällä leikkimässä, niin voi. Ihan samanlaista. Että helppo mennä ajassa 50 vuotta taaksepäin.

0: Mun Tampere. Tutut tamperelaiset heille tärkeissä paikoissa. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu jo yli 100-vuotisella perinteellä Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme leipomomyymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi.
1: Mun Tampere-ohjelmasarjan kesän avauksessa meillä on vieraana Panu Raipia, joka on johdattanut meidät tänne Amuriin. Ihan voi sanoa, että Amurin sydämeen, lapsuuden maisemiin. Tässä on vieressä leikkipuisto, josta kerroit, että aikoinaan siinä on ollut kenttä, jossa olet viettänyt suhteellisen paljon aikaa.
2: Joo, kyllä. Ja kun omasta huoneesta näköala oli suoraan kentälle. Mä en ole koskaan ollut niinkään jalkapallo, vaan mä oon ollut aina jääkiekkopoikia. Ja se oli niin, että kun koulusta tultiin, nopeasti tehtiin läksyt, syötiin ja niin kauan oltiin kentällä kuin pakkanen tai valotanto myöten. Että se tietysti mua harmitti todella paljon, että puhuttiin pikkukenttä nimellä. Ja että silloin kun tästä tehtiin tämmöinen keinu- ja kiipeilyalue, onhan tämä kaunis ja varmasti saa lapset ja nuoret siinä kivaa tekemistä, mutta ei se semmoista urheilua, kun me paitamärkänä painettiin tässä, ei olisi tarvinnut muuta urheilua elämässä olla, mutta totta kai sitten vielä seuran harjoituksissa käytiin ja näin, että tuhansia tunteja tässä hyvien lapsuuden ystävien kanssa on pelattu ja tuossa Seiskassa asu muun muassa sitten varmasti myös sunkin arvostamas Leppäse Antti asu tuossa noin, niin Anttihan tuli välillä meille vähän maalivahdiksi tuohon noin ja saatiin vedellä Antille. Oli se ihme maalivahti, että kun me tennispallolla lämmättiin silti, vaikka se oli siinä kengät jalassa ja maila kädessä vaan eikä mitään, niin ei sille pahemmin maaleja tehty, että ammattimies on ammattimies.
1: Se pätee monessakin kyllä. Mutta tosiaan lapsuus, nuoruus, vuodet pitkälti sulla on täällä Amurissa mennyt ja oli jo mielenkiintoinen, mitä kerroitkin, että paljon myöskin koulut ja kaikki niin kuin elämä pyörinyt tietoa tapaa aika semmoisessa niin kuin pienenkin ympyrän sisällä.
2: Joo, kyllä me nyt, kun on trendikästä elää kuplassa, niin me varmaan meidän kaveriporukka eli kyllä vähän kuplassa tässä, että aikuistuttiin sillai reilusti reippaasti ja jotenkin sillai vilpittömin mielin kaikki, että siitä on vain hyviä muistoja. Ja sen takia mä halusinkin, että me tullaan tähän. Ja nyt kun tää vielä tämmönen orastava kesäpäivä meitä tässä hellii, niin on kiva tunnelma, vähän liikuttavakin.
1: Niin, tää on varmaan, voin kuvitella just, että kuinka paljon sulla liittyy muistoja tähän alueeseen, niin se, että kun nimenomaan istutaan tässä niin sanotusti ytimessä, niin se varmaan herättää paljon lämpimiä muistoja.
2: Monenmoisia. Meillä oli urheiluseuraakin välillä. Pelattiin jotain kortteliliigaa tuossa toisella puolella, kun tässä tällä puolella, missä me nyt istutaan, niin tässä oli tämä, missä sai pelata jääkiekko, oli maalit, mitä ei kai enää kentillä ole, ettei vaan sattuisi mitään. Ja sitten oli vielä pienempi kenttä, missä ei ollut maaleja, se oli niin sanotusti luistelukenttä, niin siinä sitten kesällä, niin siinä oli lentopalloverkko, niin me osallistuttiin johonkin lentopallojoukkueellakin nämä meidän teinit sitten pelaamaan jotain. Moro! Niin osallistuttiin johonkin tämmöisen korttelilentopalle, että oli eri kaupunginosissa tämmöisiä. Ihan, saattoi olla useitakin joukkoja, että tämä oli niinku ihan korttelitasolle viety. Et me oltiin semmoisessa yhdessä ja kaikenlaista on kyllä, voi. Mä muistin, me oltiin semmoisessa yhdessä ja kaikenlaista on kyllä, voi. Mä muistan sitten, kun oltiin jo vähän isompi.

Ja me saatettiin siis tuntitolkulla, aika lailla siis semmoisena 15-vuotiaanakin vielä juostiin kuin hirvet täällä pitkin amuria. Ja mä muistan, että mä tuon yhdenkin talon. Kukaan ei löytänyt, kun mä olin mennyt palotikkaita puoleen väliin tuonne edes. Kukaan ei kattonut, niin yleensä siihenkin voisi olla joku. Nyt tuli tämmöinenkin mieleen, kun mä katselen tuota taloa tuossa. Että ihan hauskaa on ollut. Ja totta kai täällä on vähän tyttöjä pussailtu. Ja ihastuttu ja rakastuttukin varmaan ja kaiken näköisiä niin kuin tervehenkistä nuoren elämää.

0: Radio Sun.
1: Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
2: Herra Hakkaraisen talo Sastamalassa. Mauri Kunnaksen kirjoista tuttu hurjan hauska lomakohde koko perheelle. Toukokuusta alkaen vauhtia riittää autopihalla polkuautoillen ja sisällä riemastuttavat leikit vievät mielikuvituksen matkalle. Satoi tai paistoi. Herra Hakkarainen unissa kävelee koulujen kesälomalla joka päivä. Tule tapaamaan Herra Hakkaraista, joka odottaakin sinua jo innolla. Katso tarkemmin herrahakkaraisentalo.fi.
3: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta.

0: Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sportcenterin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja CarGlass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
3: Niin, mutkut.
4: Ei mutku, ja kun Vevex on se jotain.
3: Vevex.fi.
1: Pois kaupungin pölyistä ja päivän kiireistä. Keskellä kesäistä Pirkanmaata. Heinäpellon laidalla vie maalaismaisemiin, luonnon rauhaan ja kesän tunnelmaan. Sun radiossa maanantaisin kello 15 sekä lauantaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Mun Tampere. Tutut tamperelaiset heille tärkeissä paikoissa. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu jo yli 100-vuotisella perinteellä Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme leipomomyymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi.
1: Mun Tampere-ohjelmasarjan avausjaksossa ollaan tänään vietetty aikaa Amurissa yhdessä Panu Raipian kanssa. Ja tossa jo, voin sanoa, että kävi kyllä aika selväksi, että tämä Amuri on sulle todella, todella tärkeä paikka täällä Tampereella. Mutta jos näin äkkiseltään pitäisi nostaa jotain muita paikkoja, niin tuleeko mieleen jotain semmoisia tärkeitä tai merkityksellisiä paikkoja Tampereelta?
2: No mä olen 12-22-vuotiaana, mä 10 kesää olin tuolla Pyynikin kesäteatterissa ensin avustajana ja sitten järjestäjänä ja sitten näyttelijänä. Ennen kuin sitten komediateatteri perustettiin, niin mä sitten siirryin sinne, niin kyllä se Pyynikin harju, totta kai relluvuosina siellä vietettiin, kaikki ulkoilmasuunnistukset oli Pyynikillä ja maastojuoksut, jopa ala-asteella ja yläasteella myös käytiin Pyynikillä vähän juoksemassa siellä ja urheilemassa. Pyynikin urheilukenttä tietysti, eli urtsu meidän kielellä, oli paljon käytössä, että ehkä se siihen, mutta kyllä on, tässä on mies, jolla on ollut pienet piirit, että toki kun asutua toisella puolella kaupunkia, ne on ollut hienoa aikaa nekin, mutta ei niistä semmoista niinku henkistä jälkeä ei ole jäänyt. Ja tässä nyt kun katselee taas tuonne Näsinneulan suuntaan, niin onhan toi Särkänniemi ollut vähän niin kuin meidän puisto, että mun ikäluokkani muistaa hyvin, kun Seuralehdessä oli aina semmoisia ilmaisia pääsylippuja, kuponkeja Särkänniemeen, niin mehän kierrettiin nämä kaikki keskusta-alueen parturit läpi saksien kanssa ja kysyttiin, että saadaanko me leikata näitä pääsylippuja Särkänniemeen, että me päästiin, me tosi paljon vietettiin Särkänniemessä aikaa, se, joka oli tietysti ihan erilainen kuin tänä päivänä, paljon pienempi ja näin, mutta huvipuisto se oli silloin 78-luvun vaihteessa ja 80-luvulla. Ja sitten tuossa junaradan toisella puolella, Särkänniemen puolella, siinä oli siis ihan siis jääkiekkokenttä, jossa oli kaukalo. Et se oli myös sitten jossain kohtaa, käytiin vähän niin kuin kun haluttiin kaukaloon, niin sekin oli oikeasti 300 metrin päässä. Että kyllä nämä kaikki tämmöiset nämä paikat, niin tässä ne enempi, vähempi on. Et totta kai komediateatterissa tulee vietettyä 2/3 elämästään, niin jota 16 tuntia vuorokaudessa, niin myös se Tampelan alue on nyt, se on nyt noussut ihan viimeisen 10 vuoden aikana. Että mun edesmenneet vanhemmatkin muutti sinne tästä Niemikadulta sitten, että se oli heidän viimeinen kotinsa sitten. Ja kyllä se Tampela ja Ranta-Tampela, ne tuntuu kanssa aika niin kuin tutulta, vaikka ei siellä ole niin asunut. Mutta yhden hauskan tarina tuli mieleen tässä, että mulla oli tapana, että mä heräsin aika aikaisin sunnuntaisin. Ja mä lähdin useasti sitten, kun kaikki muut kaverit nukkuu, eikä siihen aikaan lähetelty viestejä, eikä kehdannut mennä soittelemaan puhelimella, eikä näillä ovipuhelimilla, niin mä lähdin pyöräilemään. Mä paljon pyöräilin ja sitten yhtenä aamuna mulla oli kaverikin siinä, ja se ei ollut, se oli jotain niin kuin kello 11, ja oltiin menty katsoa hylkeitä tonne Näsinneulan juurella, oli se hylje alla siellä. Ja me katsottiin, että toi oli just valmistunut toi delfinaaria. Me oltiin ehkä 16-vuotiaita, 15-vuotiaita. Menee varmaan 300 ihmistä sinne sisään. Eikä, se oli niin kuin valmistunut se rakennus, mutta sitten ei oltu avattu. Ja sinne menee sisään ja luontainen uteliaisuuteni sanoi, että mähän noin kaverille, että mennään mekin tonne. Jätettiin pyörät siihen lukkoon. Ja mennään sisään ja sinne me istutaan katsomassa, siellä on varmaan 300 ihmistä ja sitten joku valkokauluskaveri menee ja sanoo hyvää aamupäivää, hyvät delfinaarion rakentajat, rakennuttajat ja perheet, tervetuloa. Sitten meistä tuli niinku yhtäkkiä, te olette ensimmäiset ihmiset, jotka nyt sitten näkee nämä delfiinit täällä ja herra varatko, me kaverin kanssa nauhoitetaan, että nyt kävi kyllä tuuri, että me ollaan ja me nähdään, ei ne vielä paljon osannut mitään. Tietysti kun ne oli vastikään tullut eikä opetus ollut vielä pitkällä, niin siinä me sitten katteltiin, kun delfiinit uiskenteli siellä. Ja sitten me kerrottiin kaverille, että ette usko, mitä kukaan ei uskonut ja keksitte, että mukaan olette ollut siellä. Ja tämä on taivaa tosiaan, että ensimmäisessä ryhmässä oli mukana joka näki delfiinit, että sitten mihin he ovat poistuneet Kreikkaan ja Mananmajoille jo ne eläimet, mutta tämmöinen muisto tuli tässä mieleen.
1: Omanlaista historiaa.
2: Joo. Mullahan oli ilo sitten myöhemmin. Mä kävin ohjaamassa delfinaarioon tämmöisen luonnonsuojelunäytelmän, jossa delfiinit toimi sankareina ja kouluttajat näytteli Puhdas päätös. Semmoisen mä kirjoitin ja ohjasin sinne ja sitten ystävystyin delfiinienkin kanssa sen verran, että sitten kun ne siirrettiin Kreikkaan sinne Attikan eläinpuistoon, niin mä kävin sielläkin heitä sitten tervehtimässä. Ja kyllä mä olen sitä mieltä, että kyllä ne mut tunnisti.
1: Hei, Panu Raipia, tässä oli puhetta myöskin siitä, että komediateatterilla on kiireinen kesä tulossa ja sitä myötä myöskin sulla ei varsinaista lomaa ei ole, mutta kesästä ehdi sitten nauttiin kyllä muuten.
2: No joo, kyllä pieni juhannuksena pikku reissu tehdään vaimon kanssa ja käydään Minnan kanssa vähän veneilemässä ja sitten tullaan ja pyöritetään kesäteatteria ja heti heinäkuussa on silloin, ennen kuin esitykset edes jatkuu, meillä on pieni tauko tuossa Täydelliset häät, niin Kostelo Hautamäki Rock'n'Roll Boys tulee meille aika spesiaalin konsertin tekemään. Mä tilasin Kostelolta semmoisen konsertin, että se soittaisi kahdessa setissä musiikkia kaikilta niiltä bändeiltä, joissa hän on soittanut. Et sieltä tulee punk-bändiä ja sieltä tulee Sliippareita ja Hanoi Rocksia ja totta kai Popedaa ja soolotuotantoa, että tosi Popeda ja Kostifanit, niin nyt kansi sitten varmaan tulla, että siellä mä oon itse, että mä tilasin semmoisen konsertin, jonka haluaisin itse kuulla, että jos jotain iloa näistä hommista on, niin ja sitten tietysti elokuun on, että meillä on Komedian superiltaa ja Ahola Töyssy Ahola, koko komedia laulaa ja Koitu Sintin ehkä viimeinen konsertti nyt sitten koskaan on meillä sitten elokuun lopussa. Että kaiken näköistä kivaa sitä on meillä tuolla. Että mä oikeastaan, mulla on niin kivoja juttuja siellä työpaikalla, että mä oikein täytyy vieläkin sanoa, että 35 vuotta samassa työpaikassa, niin kyllä mä edelleen sinne ilolla menen.
1: Se kuulostaa hyvältä. Sitä myötä on tässä vaiheessa hyvä toivottaa Panu Raipia. Kiitos, että esittelit Amuria ja hyvää kesää.
2: Hei, kiitos kutsusta ja mä olen vaikuttunut, että mä sain tämmöisen nostalgiamatkan nyt kuulijoiden kanssa tässä tehdä. Ja mä toivotan kaikille oikein mukavaa kesää. Ja Komediateatterin Täydelliset häät komedian merkeissä sitten nähdään, kun tuutte sinne, niin tulkaa moikkaamaan.
0: Mun Tampere. Pasi Vainionperä kiertää jälleen kaupunkia eri aloilta tuttujen tamperelaisten kanssa. Kuuntele, mitä paikkoja vieraat haluavat esitellä ja millaisia muistoja ja tarinoita ne tuovat mieleen. Mun Tampere, kesätiistaisin kello 15, uusinta sunnuntaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu, jo yli 100-vuotisella perinteellä. Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme Leipomo-myymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi

0: Radio Sun.
1: Oona Sevenius tässä, Helmarista terve. Tuu kokemaan ainutlaatuinen kesäilö Tampereella, kun meidän matka jalkapallon MM-karsinnoissa jatkuu lohkon kärkikamppailulla Portugalia vastaan. Nähdään tiistaina 9. kesäkuuta kello 20 Tammelan stadionilla. Liput osoitteesta lippu.fi. Yhdessä me olemme Suomi.
2: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat Ykköspesiksen ottelussa sunnuntaina 7. kesäkuuta kello 15 Haminan palloilijat. Tervetuloa ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä Radio Sun. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
3: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.
4: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
5: Herra Hakkaraisen talo Sastamalassa. Mauri Kunnaksen kirjoista tuttu hurjan hauska lomakohde koko perheelle. Toukokuusta alkaen vauhtia riittää autopihalla polkuautoillen ja sisällä riemastuttavat leikit vievät mielikuvituksen matkalle. Satoi tai paistoi. Herra Hakkarainen unissa kävelee koulujen kesälomalla joka päivä. Tule tapaamaan Herra Hakkaraista, joka odottaakin sinua jo innolla. Katso tarkemmin herrahakkaraisentalo.fi.
6: Veveks, veveks, veveks, veveks.
7: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin veveks on se jotain.
8: Puutarhaunelmia. Istutetaan ideoita, kastellaan inspiraatiolla ja nautitaan lopputuloksesta. Puutarhaunelmia sun radiossa tiistaisin ja sunnuntaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Sepeli Sampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Sepelittää. Sepelisampo.fi.

Elinora ja rakkauden kesä soi sunnuntai iltapäivässä, kun ollaan jo kello 14 tunnilla. Tällä tunnilla parinkymmenen minuutin kuluttua luvassa puutarhaunelmia, kesäohjelma, jossa pureudutaan tänään kesäkeittiöiden maailmaan. Millaisia kesäkeittiöitä tänä päivänä voipi sitten itselleen hommata ja mitä asioita pitää ottaa huomioon, kun sitä kesäkeittiöä alkaa sitten rakentamaan omalle pihalle, puutarhaan tai vaikkapa mökkiympäristöön. Siitä puhutaan tosiaan tällä tunnilla. Parinkymmenen minuutin kuluttua tarkemmin. Ihan kohtaa musiikkia Robbie Williamsilta sekä suurlähettiläiltä, nyt kuitenkin Katri Helenaa.

0: Radio Sun. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
1: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
1: Tähtikirkas yö. Keskiviikkona 10. kesäkuuta 2026 kello 18. Pianotaiteilija ja Bursan yliopiston pianoprofessori Ötzür Ünalli esittää oman sävellyksensä First Light. Ünallin First Light-pianosarja yhdistää hänen kolme osaamisaluettaan muuntaen konserttisalin eläväksi planetaarioksi, joka nyt saadaan kokea Urkin piilopirtillä. Liput 32 euroa. Väliaikakahvit Makean kera taidekupeista kuuluu hintaan. Tiedustelut info@urkinpiilopirtti.fi tai 0400-437-340.
2: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
0: Kesäreissu alkaa hyvästä yösijasta. Kesän majapaikat esittelee Pirkanmaan kiinnostavimmat yöpymiskohteet. Tunnelmalliset hotellit, viihtyiset mökit, maatilamajoitukset ja leirintäalueet. Missä kannattaa yöpyä tänä kesänä? Kesän majapaikat keskiviikkoisin kello 14.30 ja sunnuntaisin kello 15.30. Kaupallisessa yhteistyössä taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, joka tarjoaa maukasta ja monipuolista ruokaa, jättipehmiksiä, leipää, leivonnaisia, joka päivä kukonlaulusta keskiyö. Hotellin uusituissa huoneissa majoitut mukavasti ja leppoisasti. Aapiskukko.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: puutarhaunelmia. Ideat itämään, kesä kukoistamaan. Kaupallisessa yhteistyössä unelmien puutarha ei synny itsestään, mutta Sepelisammon avulla kylläkin. Sepelisampo.fi.
1: Ennen vanhaan monelle riitti, että terassille laitettiin grilli, mutta nykyisin pihoille rakennetaan jopa melkeinpä kokonaisia ulko-olohuoneita. Ja nyt otetaan selkoa, että mikä kesäkeittiössä oikein vetää. Asiantuntijana on K-Rautautra Nekalan kauppias Henri Tiilman. Henri, miten sä kuvailisit, että miten noi tommoset kesäkeittiötrendit on muuttunut tässä viime vuosina?
2: No trendit on muuttunut hyvinkin vahvasti, että ennen tosiaan terassit oli hyvinkin pieniä, mihin sijoitettiin pieni ehkä ruokaloryhmä, kalusteryhmä ja grilli, mutta nykyisin ne alkaa olla semmoisia kesän olohuoneita. Terassien koot kasvaa huomattavasti ja sinne tehdään katosta lasitusta ja ihan kiinteitä kesäkeittiöitäkin, että koot on muuttunut ja terassilla ja kesäpihalla vietetään entistä enemmän aikaa, niin halutaan panostaa, vaikka toi Suomen suvi on kohtalaisen lyhyt, niin oikeanlaisilla ratkaisuilla sitä pystyy kuitenkin sitten tietyllä tavalla pidentämään, että haetaan vaikka terassilämppäreitä tai muita vastaavia, niin niillä saadaan mukavasti sitten alkukevääseen lisää käyttöpäiviä ja taas sinne pimenemään syksyyn myös.
1: No joo, kyllä, juuri näin. Näetkö, että muuten semmoinen piharakentaminen, niin onko se muuttunut tässä ihan ylipäänsä, kun tulee mieleen, että tässä on esimerkiksi nuo etätyöt lisääntynyt aika tavalla, niin varmaan siinä tulee monelle vähän sellainen, että haluaa ehkä lisää tilaa ja enempi aikaa siinä sitten ulkosalla.
2: Kyllä varmasti, ja pihasauno, ja nyt tietenkin kun lakimuutos tuli, niin on pystynyt tekemään pieniä rakennuksia pihalle ilman rakennuslupaa, niin se on avannut sitten eri tavalla, että pystytään tekemään erilaisia majoitustiloja tai sitten pihasaunoja talojen tai mökkien pihalle. Niin selkeästi näkyy kyllä, että halutaan viettää enemmän aikaa myös pihalla.
1: No tänään puutarhaunelmia ohjelmassa puhutaan nimenomaan niistä kesäkeittiöistä, ja jos mennään vähän niiden tämmöiseen suunnitteluvaiheeseen, niin mistä suunnittelutyöt kannattaa aloittaa?
2: No suunnittelutyöt kannattaa aloittaa siinä, että miettii ensin tarkasti sen paikan. Et monta kertaa sijoitetaan herkästi ehkä niin kuin kauas päärakennuksesta pihan perälle, mutta se ei välttämättä ole aina se oikea paikka. Et sen täytyisi olla semmoinen käytännöllinen, ja sitten kannattaa miettiä se, että minkälaista ruokaa siellä halutaan valmistaa. Et tarvitaanko sinne esimerkiksi vesipistettä, sähkö ja ihan jääkaappia, vai tehdäänkö semmoinen perinteinen malli vähän kevyempi, että siellä on grilli, jossa on sivukeitin, että pystyy vaikka perunat keittämään myös sitten siinä kesäkeittiössä. Et se oma tarve, siitähän se lähtee, että miettii, että minkälaiseen käyttöön se tulisi, ja tietenkin aina sitten niin kuin pystyy myös laajentamaan, että voi lähteä kokeilemaan pienemmällä ja sitten laajentaa kokonaisuutta, kun näkee, että kuinka paljon se on käytössä.
1: Kannattaako muuten ottaa huomioon se, että onko se, jos on valinnanvaraa, että onko se aurinkoisessa vai varjoisessa paikassa?
2: Kyllä, ehdottomasti, ja siinä varmasti kannattaa ottaa huomioon se, että kun osa ihmisistä viihtyy paremmin auringossa, mutta tietenkin ruoan laitto sitten, jos siihen paistaa keskipäivällä aurinko ja pitäisi siinä lounasta laittaa pihalla, niin voipi tulla vähän kuuma, niin silloin kannattaa huomioida se, että siinä olisi jonkinlaista varjoa, ja tietenkin katoshan lisää sitä mukavuutta huomattavasti, että sitten jos tulee vaikka sadekuuro, niin pystyy kuitenkin siinä tekemään, ja sitten jos siinä on huomioitu se, että ei pääse esimerkiksi tuuli puhaltamaan niin kovasti suoraan kesäkeittiöön, niin se helpottaa myös.
1: Tuleeko mieleen, mitkä voisi olla semmoisia yleisimpiä virheitä, mitä ihmiset on tehnyt siinä suunnitteluvaiheessa, mitä sitten jälkikäteen kadutaan?
2: No varmasti koko on yksi, että lähdetään tekemään liian pieni, että sitten Ei välttämättä huomioida sitä, että siinä voi olla sitten kesällä, jos pitää juhlia tai tulee paljon vieraita, että siinä voi olla useampi kokki, että sitten loppuu tavallaan tila kesken. Niin sitten kuitenkin aika edullisestikin pystyy rakentamaan sivupöytiä ja lisää tilaa, niin että riittävän kokoinen, niin ei tarvitse heti sitten välttämättä laajentaa.

0: puutarhaunelmia. Ideat itämään, kesä kukoistamaan. Kaupallisessa yhteistyössä unelmien puutarha ei synny itsestään, mutta Sepelisammon avulla kylläkin. Sepelisampo.fi.
1: Kesäkeittiöistä puhutaan tämän kerran puutarhaunelmia jaksossa ja asiantuntijana toimii K-Rautaoutra Nekalan kauppias Henri Tiilman. Kun kesäkeittiötä ruvetaan varustelemaan, ajatellaan, että ne tilat on saatu jo rakennettua, niin mitä se varustelu, mitä asioita siinä kannattaa huomioida?
2: No varustelussa tietenkin sitten, että riittävän tehokkaat laitteet, että sitten jos halutaan ihan jääkaappia, vettä, että tuleeko lämmin vesi, kylmä vesi, ja sitten grillin koko, se on todella tärkeää, että oikein kokoinen grilli, että pystyy isommallekin porukalle tekemään. Ja sitten tietenkin valaistuksella pystyy sitten vaikuttamaan, että Suomessa kuitenkin juhannuksen jälkeen alkaa illat sitten pikkuhiljaa pimenemään, niin pystyy viettämään mukavasti iltoja siinä mukavassa valossa, että kuitenkin löytyy sitä valaistusta.
1: Miten muuten noi valaistusasiat menee? Tässä toi valotekniikka on muuttunut viime vuosina aika vauhdilla ja nykyisin on aika hienoja ratkaisuja aika edullisestikin tehtävissä, niin mitkäs nykyään on semmoisia suosituimpia?
2: No suosituimpia on aurinkoenergialla toimivat, eli ne lataa päivän aikana ja sitten illalla syttyy, niin silloin se on ei kuluta sähköä yhtään, niin saa mukavasti valot päälle illalla pelkällä niin kuin aurinkoenergialla.
1: No tietysti siellä kesäkeittiössä se sellainen toiminnan sydän monelle on nimenomaan grilli, mistä jo vähän tuossa viittasitkin, mutta toisaalta niitä grillivalikoimaakin, sitäkin on moneen lähtöön, niin miten se oikea grillivaihtoehto sieltä sitten lopulta löytyy?
2: Se täytyy miettiä vähän itseään niin kuin tavallaan grillaajatyyppinä, että tykkääkö tehdä esimerkiksi hiilillä, mikä vie sitten pikkasen enemmän aikaa, että se ei ole niin nopea kuin kaasu- tai sähkögrilli. Ja sitten tietenkin se grillin koko, että se on hyvinkin oleellinen siinä. Ja sitten nyt on viime vuosina nostanut päätään tämmöiset parilla grillit, eli missä on helppo tehdä. Siinä pystyy vaikka aamupalan tekemään, että kananmunat paistamaan, pekonit paistamaan ja sitten tekee erilaisia smashburgereita, takoja ja muita. Että monta kertaa kesäkeittiöön laitetaankin useampi grilli, että siinä voi olla kaasugrilli parilla ja jollakin on sitten vielä hiili- tai brikettigrilli siinä vielä kolmantena grillinä, että grillejäkin voi olla useampi.
1: Mun piti kysyäkin tuossa, että kuinka tavallista se on, että niitä otetaan vähän joka lähtöön, että sieltä löytyy monta grilliä, mutta ei sen tosiaan nykyään vissiin mikään ihan harvinaisuus ole.
2: Ei ole. Semmoiset fanaattisemmat grillaajat, niin sieltä saattaa löytyä 5 erilaista grilliä, niitä sitten vuosittain pikkuhiljaa aina päivitellään. Niin, et voi olla, ei ole enää ollenkaan, että hyvin tyypillinen.

0: ne yhdistelmä on tänä päivänä, että on hiiligrilli ja kaasugrilli.
1: Kyllä. K-Rautatra Nekalasta kauppias Henri Tiilman meillä siis tänään asiantuntijana. Henri, jos mietitään, että sellaista jo olemassa olevaa kesäkeittiötä ja nyt mietitään vähän sellaista pienen budjetin juttua, niin mikä voisi olla sellainen edullinen parannuskeino vaikka vielä tälle kesälle, että millä voisi saada pikkusen mukavammaksi tiloja?
0: Jos ei löydy, että on tavallaan perkolla tehty, jos siinä ei ole kunnollista katemateriaalia, niin valokate on edullinen vaihtoehto siihen, että saa katon päälle ja sitten erilaisilla rimotuksilla pystyy perkolla, että saa näkösuojaa tehtyä edullisesti. Ja hyvillä puutarhakalusteilla pystyy sitten helposti päivittämään. Että niitä löytyy meiltäkin hyvinkin edulliseen hintapisteeseen. Et siinä niin kuin pienillä muutoksilla ja tietenkin sit se, että missä kunnossa se on, että vaatiiko maalausta käsittelyä. Että näillä pienillä muutoksilla saa käyttömukavuutta kummasti lisää.
1: Entä jos vaikka ensi vuodeksi haaveilee uutta kesäkeittiötä, niin otetaan tähän loppuun vielä pähkinänkuoressa, että miten kannattaa edetä?
0: Meiltä löytyy esimerkiksi koolata.fi:stä löytyy terassilaskuri. Sillä pystyy lähteä suunnittelemaan vähän sitä terassin kokoa ja minkä muotoinen se on, niin pystyy vähän hahmottamaan sitä pohjan kustannusta ja sitten minkä tyyppistä perkolaa siihen haluaa ja haluaako sitten ihan lasitettua tilaa, jolloin se niin kuin tavallaan käyttöaika pitenee huomattavasti, että terassi lämmittimillä pystyy keväällä ja syksyllä jatkamaan kautta huomattavasti paljon pidempään. Ja sitten tietenkin se, että vähän miettii sitä, että kuinka lähellä keittiö on sitä kesäkeittiöä. Että silloin jos keittiö on hyvinkin lähellä terassia tai kesäkeittiöä, niin silloin ei välttämättä tarvita sivukeittimellistä grilliä. Että pystyy ihan perusgrillilläkin operoimaan ja tekee sisällä sitten valmistavat työt. Mutta jos ajatuksena on se, että halutaan tehdä kaikki siinä, niin sitten olisi hyvä huomioida se, että siihen pitäisi tulla vesi sitten jääkaappi ja sitten grilli tai grillit. Ja verkkosivulta meiltä löytyy hyvin eri vaihtoehtoja, että mitä pystyy sitten eri budjetin mukaan rajaamaan ja laskeskelemaan sitten kokonaiskustannukset hyvinkin valmiiksi.
2: Puutarhaunelmia. Istutetaan ideoita, kastellaan inspiraatiolla ja nautitaan lopputuloksesta. Puutarhaunelmia sun radiossa tiistaisin ja sunnuntaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Sepeli Sampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Sepelittää. Sepelisampo.fi

0: Radio Sun. Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
1: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
2: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
3: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
4: Ja parista suhteesta.
2: Rooleissa.
3: Inna Tähkänen.
1: Monika Lindeman.
5: Sami Uotila.
6: Sampsa Tuomala.
7: Ja Aksel Miljan.
8: Ohjaus.
9: Esko Kovero.
10: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
7: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
11: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
0: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
12: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
12: Tule tutustumaan.
13: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/Liike on lääke.
0: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Pälkäneen kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Pälkäneen kunta. Maistele kesän makuja ja modernia maalaistunnelmaa. Tapahtumia, upeaa luontoa ja kulttuurimaisemia. Pälkäneellä vietät parasta aikaa. Visit pälkäne.fi. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.
2: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
3: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
2: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
4: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
5: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
6: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
5: Ja parista suhteesta.
7: Rooleissa.
6: Inna Tähkänen.
8: Monika Lindeman.
5: Sami Huotila.
9: Sampsa Tuomala.
10: Ja Aksel Miljan.
5: Ohjaus.
11: Esko Kovero.
12: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
13: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
14: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä.
15: Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihonhoidon uutuudet.
14: Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
16: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
0: Kesäreissu alkaa hyvästä yösijasta. Kesän majapaikat esittelee Pirkanmaan kiinnostavimmat yöpymiskohteet. Tunnelmalliset hotellit, viihtyiset mökit, maatilamajoitukset ja leirintäalueet. Missä kannattaa yöpyä tänä kesänä? Kesän majapaikat keskiviikkoisin kello 14.30 ja sunnuntaisin kello 15.30. Kaupallisessa yhteistyössä taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, joka tarjoaa maukasta ja monipuolista ruokaa, jättipehmiksiä, leipää, leivonnaisia, joka päivä kukonlaulusta keskiyö. Hotellin uusituissa huoneissa majoitut mukavasti ja leppoisasti. Aapiskukko.fi.

Tuure Kilpeläinen ja mä oon sun. Tämä on sun radio ja kiva kun kuuntelet Suuradion kesäsunnuntaita. Vielä on yksi ohjelma tälle sunnuntai-iltapäivälle luvassa ja se on kesän majapaikat, jossa koko kesän ajan käydään läpi Pirkanmaan parhaimpia majoituspaikkoja, missä kannattaa viettää yö tänä kesänä, jos kotoa lähtee sitten muualle päin kuljeskelemaan. Ja tänään ihan hetken kuluttua suunnataan Ikaalisiin, josta löytyy Särkilammin marjatila. Millainen paikka tuo marjatila, Särkilammin marjatila oikein on tuolla Seitsemisen kansallispuiston ihan läheisyydessä, niin siitä kuullaan kohta ihan piakkoin lisää. Sitä ennen vielä kätkättiä ja eläköön elämä.

0: Parhaat yöpymisvinkit Pirkanmaan kesään. Kaupallisessa yhteistyössä taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, joka tarjoaa maukasta ja monipuolista ruokaa, jättipehmiksiä, leipää leivonnaisia, joka päivä kukonlaulusta keskiyöhön. Hotellin uusituissa huoneissa majoitut mukavasti ja leppoisasti. Aapiskukko.fi.
1: Nyt me ollaan kurvanneet Särkylämmen marjatilan vehreisiin maisemiin. Kesä ja tuoreet marjat kuuluu erottomasti yhteen. Ja teillä on täällä sesonkin varmasti vuoden hienointa aikaa. Särkylämmen marjatilan isäntä ja emäntä Pauli ja Marja-Leena Pihkoluomat. Mitä kaikkea täällä pääsee oikein kokemaan?
2: No ennen kaikkea varmaan luonnon rauhaa. Se on se ykkösasia, että maailman tilanne on mikä on, niin täällä kyllä varmasti rauhoittuu. Täällä on luonto lähellä ja sitten on nämä Seitsemisten kansallispuistot tuossa ihan vieressä. Että polkuja siellä kyllä riittää ja siellä saa ihailla sitten kyllä honkia käy kukunnan yhteydessä.
3: Niin, ja ei aina tarvitse ihan puistoon astikka mennä, että tässähän on tilan ympäristössä laajasti avaraa luontoa ja on jopa omakin tuommoinen 1,5 kilometrin patikkareitti tuolla metsän siimenessä ranta-alueella ja on, jos lapsiperheitäkin sattuu vierailemaan, niin tässä on tilaa kehitellä omia pihapelejä ja sen sellaista.
1: Ja tässä mainitsitte, että tänä vuonna ei ole mansikkaa teillä kasvamassa tuolla, niin mitä kaikkea teillä tänä vuonna sitten kasvaa?
2: No nyt on lähinnä pensasmustikkoa on tuossa ja tuo herukoita on vähän kaiken väristä ja varelmaa on, että kyllä mansikasta nyt sitten luovuttiin, että valitettavasti tätä ikää rupeaa vähän tulee, niin jostain täytyy säästää itteensä niin sanotusti.
1: Mitäs tosiaankin teillä sitten, kun marjat on kypsynyt, niin pääseekö täällä kuka tahansa niitä poimimaan vai miten teillä homma toimii?
3: No joo, kyllä me nyt ollaan tässä, kun itse tosiaan vanhennutaan, niin lähdetty meneen hyvin pitkästi itse poimintaan, että ihan tervetulleita on itse poimijat joka marjalajiin. Mutta toki kyllä me sitten poimimme ja saamme vähän apuvoimia, jos tarvii, niin et poimittuakin marjaa voi kysyä ja kyllähän monta kertaa matkailijatkin tykkää vähän matkaevääksi ostaa muutamat ropposet, jos sattuu siihen aikaan, kun on sato.
1: Tosiaankin, kuten mainitsit Marja-Leena, niin täällä retkeilijöitä on, niin tuossa kierreltiin, niin muutamia upeita huoneita löytyi, niin mitäs kaikkia majoitustyyppejä teillä täällä sitten löytyy?
2: No lähinnä noin niin kuin maatilayhteyteen tehty, alun perin tehty poimijoita varten, kun täällä oli aika paljon mansikkaa ja ne on kyllä ihan lämpöiseksi tehty, saadaan kyllä talvellakin hyvin herkästi lämpöiseksi. Ja sitten on pihapiirissä on majoitusta myöskin. Kaksi mökkiä meillä on tuossa järvirannassa. Toinen on nyt vähän muutaman kilometrin kauempana, mutta toinen on aivan tuossa muutaman 100 metrin päässä. Niitä myös tuossa on.
1: Ja nyt teillä on myöskin asuntoautovaunumahdollisuudet.
2: No joo, semmoista tilaa löytyy tässä kyllä, että tuossa on iso laituri ja kun ollaan järven rannassa, niin siinä voi valita kyllä paikkaansa, ei tarvii ihan toisen viereen mennä, että aika avara toi pihapiiri tässä.
1: Teillä on tosiaankin täällä on järvi ja uintimahdollisuudet, mutta seitsemänenkin tässä ihan vieressä, niin kuinka nopeasti tässä, jos pihasta lähtee, niin pääsee Seitsemiseen?
2: No jos kävelle lähtee, niin vartin päästä on niin kuin Seitsemistön puolella tuossa, tai sanotaan 20 minuutin päästä. Ja autolla voi tietysti aina, kun puisto on iso alue, niin tuohan niitä puiston puolella on parkkipaikkoja ja lähtee sitten mistä. Nyt kartasta katsoo, että reissunsa tekee, niin Kirkassoljone on tuossa ihan melkein kiveheiton paikassa päässä, että siellä on sitten ensimmäinen laavu ja ihan katoksellinenkin nuotiopaikka.
1: Se itse poimittu marja on monelle kesän kohokohta, niin minkälaisia fiiliksiä täällä ihmisillä on, kun ne pääsee tuonne poimimaan teidän marjoja?
3: No kyllä, se useimmiten ihan hyvät fiilikset tuottaa ja moni muun muassa, jotka herukoita ovat tulleet niin kuin ihan ämpäreittäin poimimaan. Elokuulla useimmiten se sato tulee noissa kaikissa. Niin sanoo, että tämähän on ihan terapeuttista. Katella järven liplatusta ja poimia marjoja istuvillaan. Et koska on selkeät hyvät rivit, niin siinä on helppo poimia ja pitää vähän evästaukoa välissä. Ja saunakin lämmitetään, joka haluaa.
1: Mites, pitääkö tuoda omat ämpärit ja miten sitten se hinnoittelu menee?
3: Ei välttämättä, että kyllä meiltä nyt aina sitten jotain pahvilaatikoita löytyy ja sellaista, mutta aika monet kyllä huomioi, että tuo omat astiat. Samoin vadelmassa ja pensasmustikassa niin rasioita löytyy, jos ei itsellä ole mukana, että ei se ole koskaan probleema.
1: Meneekö sitten kilohinnalla vai miten te kattelette ne?
3: Kyllä, kilohinnalla nimenomaan sitten itse poiminnassa aina.
1: Kohta sitten jatketaan Ikaalisissa olevan Särkilammen marjatilan isännä ja emäntä Pauli ja Marja-Leena Pihkoluomien kanssa.

0: Radio Sun. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
1: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
2: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
3: Herra Hakkaraisen talo Sastamalassa. Mauri Kunnaksen kirjoista tuttu hurjan hauska lomakohde koko perheelle. Toukokuusta alkaen vauhtia riittää autopihalla polkuautoille ja sisällä riemastuttavat leikit vievät mielikuvituksen matkalle. Satoi tai paistoi. Herra Hakkarainen unissa kävelee koulujen kesälomalla joka päivä. Tule tapaamaan Herra Hakkaraista, joka odottaakin sinua jo innolla. Katso tarkemmin herrahakkaraisentalo.fi.
4: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
0: Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17.
5: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Parhaat yöpymisvinkit Pirkanmaan kesään. Kaupallisessa yhteistyössä taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, joka tarjoaa maukasta ja monipuolista ruokaa, jättipehmiksiä, leipää leivonnaisia, joka päivä kukonlaulusta keskiyöhön. Hotellin uusituissa huoneissa majoitut mukavasti ja leppoisasti. Aapiskukko.fi.
1: Jes, sitten jatketaan Särkilammen marjatilan isännän ja emännän kanssa Pauli ja Marja-Leena Pihkoluomaatta. Te olette tämän mainitsit, että oliko 60-luvulla, kun te olette tämän ostanut?
2: Ei, se oli kuule 96. Sä muistit vaan tuon viimeisen numeron.
1: Niin.
2: Silloin me ostimme tämän ja laitoimme tätä tonttia pari vuotta kuntoa ja koko paikkaakin ennen kuin tässä sitten alettiin tuota marjanviljelyä harrastaa. Että sitten pistettiin näitä huoneita tähän. Ja siitä se sitten lähti, että alunperinhan tämähän on ollut karjatila ja sitten me on muutettu tähän niin kuin marjatilaksi.
1: Ja te olette tuonne tosiaankin remontoinut vaikka minkä näköistä huonetta, niin mitäs palveluita näistä huoneista sitten löytyy?
2: No kyllä tämä niin kuin huoneet on huoneita ja sitten taas yhteinen keittiö meillä on ja luonnollisesti on vesivessa ja ulkovessa tuossa ja sitten erittäin hyvä sauna, että sitä voisi kyllä sanoa, että siellä on melkein savusaunan veroset löydy. Siellä on sitten pari suihkuu ja sillä lailla.
1: Teillä on tosiaankin kota tuossa ja trampoliini lapsille, niin mitäs kaikkea niin tämmöistä lapsiperheelle sopivaa tekemistä täältä sitten löytyy?
3: No kyllähän lapset monta kertaa itse keksii sitten ne leikit ja tekemiset ja juoksemiset, että tilaa on, avaruutta on ja jos itsellä on mukana jotain pallopeleihin liittyviä, niin täällä kyllä pystyy erilaisia pelejä niin kuin lapset tekemään ja luomaan ja muun muassa tuolla marjapuskien herukoiden välissä siellä saa juosta, niin se on ollut aika kiva juttu joskus, kun on ollut semmoista perheporukkaa, niin sehän ei sitten ihan kaikkien marjojen kanssa sovi, mutta herukkapuskat nyt ei niin herkällä ota sitten itteensä, jos siellä vähän menee labyrinttiä.
2: Jalista voi mennä vähän pitkin kenttää pelata ja tuossa sulkapallokenttään heitellä vähän tuossa korjaa ja semmoista.
1: Teillä on tuossa toi järvikin, niin onko täällä, millä teet uinti- ja veneilymahdollisuudet sitten?
2: Joo, paatti on rannassa ja siitä voi lähteä ihan silloin, kun vaan itse tykkää. Iso laituri on myöskin, että siinä voi kyllä ottaa ihan rennosti aurinkoa.
1: Teillä on tosiaankin noiden huoneiden lisäksi tässä myöskin mahdollisuus asuntoautolla yöpyön, niin mitäs palveluita teillä sitten asuntoauto tai asuntovaunullisille on?
2: Kyllä tämä ympäristö kiehtoo ja sitten tosiaan toi saunahomma, niin se voi sitten lämmittää ihan vaunulliset silloin, kun tuolta maastosta tulevat tai muuten haluavat, että se on niinku ihan valittavissa. Oma aikataulu saa olla siinä kyllä heillä sitten. Ja muksuille on sitä kenttää, niin kuin tuossa oli jo vähän juttua.
1: Ja myöskin saa ihan sähköt vedettyä autoihin ja tälleen näin.
2: Joo, pistokkeita löytyy kyllä sitten, että ja luonnollisesti on vessat käytössä.
1: No, mitäs jos tänne nyt joku kiinnostuu tulemaan, niin mistähän löytää niin kuin lisätietoa ja millä teillä hinnoittelulla te täällä nämä huoneet hinnoittelette tai asuntoautopaikat?
3: No kyllä, meillä kotisivut olemassa on ja Särkilammen Marjatilan nimellä Googlen kautta varmaan löytyy aika lailla. Ja hinnoittelu on huonekohtaisesti, se on vähän niin, että haluaako yhden hengen huoneen vai neljän hengen huoneen. Mutta sanotaan, että ihan perhehuone esimerkiksi vuorokausia. Tässä on nyt kuitenkin se oma toimikeittiö ja suihkut ja vessat käytössä ja grillikota, niin alta satasen jää riippuen juuri henkilömäärästä. Muutamia kymppejä, niin
1: voiko tänne hurauttaa asuntoautolla ihan vaan pihaan vai kannattaako se varata etukäteen?
2: No joo, kyllä se mukava tietysti aina kun soittaa ja vähän kysyy tilannetta, mutta ihan yllättäenkin voi tulla, että kylläpä tässä melkein ollaan. Että mutta ei nyt sentään ihan aina, että kai se aina varman päälle pelaamista, kun vähän kilauttaa, vaikka ei muuta kuin paria päivää ennen. Niin.
1: Mites tämä asuntovaunu tai asuntoauton paikan varaaminen sitten onnistuu parhaiten?
2: No niin, puhelimella se onnistuu parhaiten ja tietysti on hyvä, kun soittaa ja tiedustelee ja mitä on tarjolla. Ja mutta niin kuin matkaparkin kautta meille tulee aika paljon autoja tähän. Ja ne tulee kyllä, että tupsahtaa ja kun tuossa on numeroidut paikat, niin ne katsoo sen sieltä jo, minkä numero ne haluaa ja valittee tuossa sitten, minkä mukaan tilaa on. Että sillä se menee. Ja tuossa on keittiöt merkattu ja sauna merkattu erikseen, että siitä löytävät sitten, että missä on vessa, ulkovessa ja muuta.
0: Kesäreissu alkaa hyvästä yösijasta. Kesän majapaikat esittelee Pirkanmaan kiinnostavimmat yöpymiskohteet. Tunnelmalliset hotellit, viihtyiset mökit, maatilamajoitukset ja leirintäalueet. Missä kannattaa yöpyä tänä kesänä? Kesän majapaikat keskiviikkoisin kello 14.30 ja sunnuntaisin kello 15.30. Kaupallisessa yhteistyössä taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, joka tarjoaa maukasta ja monipuolista ruokaa, jättipehmiksiä, leipää, leivonnaisia, joka päivä kukonlaulusta keskiyö. Hotellin uusituissa huoneissa majoitut mukavasti ja leppoisasti. Aapiskukko.fi

0: Radio Sun. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
1: Tähtikirkas yö. Keskiviikkona 10. kesäkuuta 2026 kello 18. Pianotaiteilija ja Bursan yliopiston pianoprofessori Ötzür Ünalli esittää oman sävellyksensä First Light. Ünallin First Light-pianosarja yhdistää hänen kolme osaamisaluettaan muuntaen konserttisalin eläväksi planetaarioksi, joka nyt saadaan kokea Urkin piilopirtillä. Liput 32 euroa. Väliaikakahvit makean kera taidekupeista kuuluu hintaan. Tiedustelut info@urkinpiilopirtti.fi tai 0400 437 340.
2: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus-graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus-graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
3: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
4: Ikaalinen spa.
5: Mä tarvin lomaa.
6: Sut pitäis viedä vähän parempaan tropiikkiin.
5: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
6: Eli me mennään Ikaalisiin.
4: Ikaalinen spa.
6: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
2: Maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 15 sun radiossa lähdetään kesäretkelle. Tutustumme paikallisiin kesäkohteisiin, löydämme piilotetut helmet ja nautimme kesän kauneudesta. Lähde mukaan matkalle kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkimatkan vakuuttaa LähiTapiola Pirkanmaa. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
1: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
2: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
3: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
2: Ja parista suhteesta.
4: Rooleissa.
3: Inna Tähkänen.
5: Monika Lindeman.
2: Sami Uotila.
6: Sampsa Tuomala.
7: Ja Aksel Miljan.
2: Ohjaus.
8: Esko Kovero.
9: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
7: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
10: Tähtikirkas yö. Keskiviikkona 10. kesäkuuta 2026 kello 18. Pianotaiteilija ja Bursan yliopiston pianoprofessori Ötzür Ünalli esittää oman sävellyksensä First Light. Ünallin First Light-pianosarja yhdistää hänen kolme osaamisaluettaan muuntaen konserttisalin eläväksi planetaarioksi, joka nyt saadaan kokea Urkin piilopirtillä. Liput 32 euroa. Väliaikakahvit Makean kerätaidekupeista kuuluu hintaan. Tiedustelut info@urkinpiilopirtti.fi tai 0400 437 340. Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
0: Sun viikonloppu.

0: Radio Sun.
1: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
2: Niin mutkut.
3: Ei mutku ja kun Vevex on se jotain. Kun Vevex on se jotain.
2: Kun Vevex on se jotain.
3: Vevex.fi.
4: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
5: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
6: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
7: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
6: Ja parista suhteesta.
8: Rooleissa.
7: Inna Tähkänen.
5: Monika Lindeman.
6: Sami Uotila.
9: Sampsa Tuomala.
10: Ja Aksel Miljan.
6: Ohjaus.
11: Esko Kovero.
12: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
13: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
14: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
15: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
16: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
4: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Ikaalisten kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Ikaalisten kaupunki. Ikaalisten kesä kuplii kulttuuria ja tapahtumia. Ikaalisissa elät enemmän. Tule kanssamme kylpyyn. Visit ikaalinen.fi. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Suositut avoimet pihat Jämijärvellä lauantaina 13.6. Ympäri kylää yli 30 pistettä pihakirppiksistä pop-up-kahviloihin. Osa avoinna myös sunnuntaina. Kartan ja lisätiedot saat kotisivuiltamme jämijärviseura.fi. Tervetuloa kylään Jämijärvelle lauantaina 13.6. Tapahtuma on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-Citymarket Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
3: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
4: Ikaalinen spa.
5: Mä tarvin lomaa.
6: Sut pitäis viedä vähän parempaan tropiikkiin.
5: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
6: Eli me mennään Ikaalisiin.
4: Ikaalinen spa.
6: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
7: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
8: Veveks, veveks, veveks, veveks.
9: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
10: No, löytyykö kalaa?
11: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
10: Sinä päätät. Piste.fi.
0: Pirkanmaan urheiluviikonloppu nostaa esiin viikonlopun kiinnostavimmat urheilutapahtumat ympäri maakuntaa. Mukana niin huippu-urheilua kuin paikallisia urheiluelämyksiäkin. Pirkanmaan urheiluviikonloppu torstaisin kello 10 ja perjantaisin kello 15. Kaupallisessa yhteistyössä Museokeskus Vapriikki ja jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Lisätiedot vapriikki.fi.
12: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
1: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
2: Niin, mutku.
3: Ei mutku, ja kun VVX on se jotain.
2: Kun VVX on se jotain.
3: VVX.fi.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
4: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneudenhoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
5: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
6: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
0: Sun viikonloppu.

0: Radio Sun.
1: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
2: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
3: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
2: Ja parista suhteesta.
4: Rooleissa.
3: Inna Tähkänen.
1: Monika Lindeman.
2: Sami Uotila.
5: Sampsa Tuomala.
6: Ja Aksel Miljan.
2: Ohjaus.
7: Esko Kovero.
8: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
6: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
0: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnan katu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
9: Igallinen spa.
10: Mä tarvin lomaa.
11: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiin.
10: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
11: Eli me mennään Igaalisiin.
9: Igaalinen spa.
11: Igaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
12: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosun.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Sun. Radio Sun.

0: itsellensä hyväksyy.
1: Radio Sun. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta.

0: Radio Sun.
1: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
2: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
3: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
4: Ja parista suhteesta.
2: Rooleissa.
3: Inna Tähkänen.
1: Monika Lindeman.
4: Sami Uotila.
5: Sampsa Tuomala.
6: Ja Aksel Miljan.
4: Ohjaus.
7: Esko Kovero.
0: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
6: Ja liput myy ticketmaster.fi.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Igaalinen spa.
3: Mä tarvin lomaa.
4: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiin.
3: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
4: Eli me mennään Igaalisiin.
2: Igaalinen spa.
4: Igaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
5: Tähtikirkas yö. Keskiviikkona 10. kesäkuuta 2026 kello 18. Pianotaiteilija ja Bursan yliopiston pianoprofessori Ötzür Ünalli esittää oman sävellyksensä First Light. Ünallin First Light-pianosarja yhdistää hänen kolme osaamisaluettaan muuntaen konserttisalin eläväksi planetaarioksi, joka nyt saadaan kokea Urkin piilopirtillä. Liput 32 euroa. Väliaikakahvit Makean kerätaidekupeista kuuluu hintaan. Tiedustelut info@urkinpiilopirtti.fi tai 0400-437-340.
6: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
7: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä.
8: Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet.
7: Tervetuloa ostoksille K-Citymarket Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
9: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Kangasalan kesä, kaupallisessa yhteistyössä Kangasalan kaupunki. Kangasala tarjoaa monipuolisesti nähtävyyksiä, aktiviteetteja sekä vierailukohteita kaiken ikäisille. Koe kesäpäivä Kangasalla, erottuvien elämysten matkailukaupungissa. Tutustu monipuoliseen tarjontaan. visitkangasala.fi.
10: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: nopeasti paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
1: Radio Sun.
0: Radio Sun.
2: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
3: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
4: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
5: Ja parista suhteesta.
3: Rooleissa.
4: Inna Tähkänen.
2: Monika Lindeman.
5: Sami Huotila.
6: Sampsa Tuomala.
7: Ja Aksel Miljan.
5: Ohjaus.
8: Esko Kovero.
9: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
10: Ja liput myy ticketmaster.fi.
0: Tähtikirkas yö. Keskiviikkona 10. kesäkuuta 2026 kello 18. Pianotaiteilija ja Bursan yliopiston pianoprofessori Ötzür Ünalli esittää oman sävellyksensä First Light. Ünallin First Light -pianosarja yhdistää hänen kolme osaamisaluettaan muuntaen konserttisalin eläväksi planetaarioksi, joka nyt saadaan kokea Urkin Piilopirtillä. Liput 32 euroa. Väliaikakahvit Makean kerataidekupeista kuuluu hintaan. Tiedustelut info@urkinpiilopirtti.fi tai 0400 437 340.
11: Suositut avoimet pihat Jämijärvellä lauantaina 13.6. Ympäri kylää yli 30 pistettä pihakirppiksistä pop-up-kahviloihin. Osa avoin on myös sunnuntaina. Kartan ja lisätiedot saat kotisivuiltamme jämijärviseura.fi. Tervetuloa kylään Jämijärvelle lauantaina 13.6. Tapahtuma on Euroopan unionin osarahoittama.
12: Vevex, vevex, vevex, vevex!
13: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
14: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuun mukaan!
15: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuun mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
14: Liike on lääke!
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.

0: Radio Sun.
1: Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
2: No, löytyykö kalaa?
3: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
2: Sinä päätät. Piste.fi.
4: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
5: Kesäreissu alkaa hyvästä yösijasta. Kesän majapaikat esittelee Pirkanmaan kiinnostavimmat yöpymiskohteet. Tunnelmalliset hotellit, viihtyiset mökit, maatilamajoitukset ja leirintäalueet. Missä kannattaa yöpyä tänä kesänä? Kesän majapaikat keskiviikkoisin kello 14.30 ja sunnuntaisin kello 15.30. Kaupallisessa yhteistyössä taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, joka tarjoaa maukasta ja monipuolista ruokaa, jättipehmiksiä, leipää, leivonnaisia, joka päivä kukonlaulusta keskiyö. Hotellin uusituissa huoneissa majoitut mukavasti ja leppoisasti. Aapiskukko.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Sun.
1: Radio Sun.

Radio Sun. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta.

0: Radio Sun. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
1: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi. Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950. Kesän maut parhaimmillaan. Sunradion herkkukesässä. Tarjolla ammattilaisten grillausvinkkejä sekä suolaisia ja makeita herkkuideoita kesän ruokapöytiin. Herkkukesä maanantaisin ja perjantaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen jäätelötehdas. Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja kesän herkkuhetkiin. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle. Lisätiedot ja aukioloajat jaatolotehdas.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi. Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.

0: Radio Sun. Arkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
2: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
1: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
2: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätä.fi.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi. Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950. Muistatko vielä sen kesän? Sen, jolloin päivät tuntuivat loputtomilta. Pyörä kulki hiekkateillä, järvivesi oli lämmintä ja radio soi avoimesta ikkunasta. Kesämuistot vie takaisin hetkiin, jotka ovat jääneet mieleen vuosienkin jälkeen. Sun kesämuistot, kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta. Tiistaisin kello 17 ja uusintana lauantaisin kello 9 sun radiossa. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
1: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi. Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950. Keskiviikkoisin kello 15 sun radiossa muistellaan vanhoja hyviä aikoja. Nostalgian sykettä vie menneiden vuosikymmenten kohokohtiin tuttujen tähtien kanssa. Uusinta lauantaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet. Ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
2: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
1: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
0: Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.

0: Radio Sun.
1: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
2: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
1: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
2: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinäpäätä.fi.
0: Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi. Pois kaupungin pölyistä ja päivän kiireistä. Keskellä kesäistä Pirkanmaata. Heinäpellon laidalla vie maalaismaisemiin, luonnonrauhaan ja kesän tunnelmaan. Sun radiossa maanantaisin kello 15 sekä lauantaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
0: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Ruoveden kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Ruoveden kunta. Nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Nauti kesästä Ruovedellä. Lisätietoja ruovesi.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
1: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.

0: Radio Sun.
1: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa?
2: No tietysti Ruka Coaster.
1: Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo,
2: ei kun tunturirata aukeaa.
1: Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
2: No, löytyykö kalaa?
3: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
2: Sinä päätät. Piste.fi.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
1: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.

Ricky Martin ja mä nauran. Ei oo sen jälkeen ollut tylsää, kun sut tapasin ja päätin, tässä on kaikki.

0: cintura.
1: Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Sun. Radio.

ajattelen, et katoan täältä. Turhaudun vain olemaan se, mitä et näe.

0: ylpeästi paikallinen Radio Sun.
1: Radio Sun. Meidän
0: ylpeästi paikallinen Radio Sun.

0: ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
1: On saanut elämältä tarpeeksi. Siinä kun sut vielä nään. Sä oot nähnyt läpi vaiheet, joissa oisit voinut lähteä menemään. Kaikki tai ei mitään, se oli kaikki tai ei.